0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן.

0: ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: איך אוהב שווארמה או שווארמה?
2: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
4: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
5: נטו מהפכה.
6: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: ידיעות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
10: שימו יעד פרזול.
11: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
12: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
13: 101.5 התחנה.
14: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
15: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
16: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו הציג בימים האחרונים בשיחת טלפון שהוא קיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית כלפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן תחליט לפתוח באש מיוזמתה. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר להרחבת הסנקציות. בצל המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בסוריה לפני כשבוע, בישראל מעריכים כי הניסיונות הטורקיים להתבסס בנמל התעופה שהותקף סמוך לאידליב נבלמו. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
20: הערכות העדכניות בירושלים מעידות על כך שנבלמו הניסיונות הנוכחיים של טורקיה להתבסס באזור נמל התעופה שהותקף באידליב על ידי מטוסי חיל האוויר בשבוע שעבר. הערכות הללו מגיעות לאחר ניסיונות קדחתניים להרגיע את המתיחות, ובהמשך לשיחות של בכירים ישראלים מקביליהם הטורקים והסורים.
19: סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, החשיפה של כתבנו ירון אברהם.
21: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים מזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
19: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של היימנוט קסאו, אמש הודיע שב"כ כי הוא מעורב במאמצי החיפוש, מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
22: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה היימנוט קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השב"כ הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. תספאי אביה של היימנוט מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשב"כ כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.

0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נשאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה הראשונה,
6: 101.5
7: התחנה. תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב אילן 4, אור עקיבא.

כן, ככה אנחנו בבוקר שרים, מנגנים. לא, פחות שרים, כאילו. אבנר יכול לשיר, אני פחות... שלום לכם!

ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים לתוכנית שלנו. כמו בכל בוקר, אנחנו כאן איתכם עד לשעה 10, 3 שעות של הרבה כיף נשתדל, כן? שיהיה לכם כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך. אז לא משנה איפה אתם עכשיו נמצאים, אם אתם בדרכים, אם אתם בבית, אם אתם בעבודה, אם אתם בהליכה או הריצה של הבוקר. עוד שבוע, איזה שבוע? פחות. זה יהיה בוקר טוב גם להורים היקרים שמתארגנים ומארגנים את הילדים והילדות.

0: תגידי, יונית, שמעת שהולך לרדת גשם בסוף השבוע? כן, יש שמועה כזאת? נכון? כן, יש. שמעתי שסוף שבוע כזה... מה קשור בסוף אוגוסט גשם?
1: מה? אתה שומע נכון.
0: כן. מה, זה היה נשמע לי עכשיו כאילו כמו התראה, בדברי...
1: אתה שומע נכון.
0: כן, אוקיי.
1: ניסיתי להגיד לך בלחש, אבל כנראה זה עבר דרך הרדיו.
0: אתה שומע נכון, כאילו. כן, טוב, אנחנו צריכים להערך לזה, בכל זאת, גשם וזה, אבל לא יודע אם יהיה מבול או משהו שהוא כאילו רציני, אבל אמרו גשם. בסדר, נו מילא, יאללה.
1: תלויה כאן מטריה, זה הכל.

0: אולביי.
1: כן, רגילים לשינוי מזג האוויר ורגילים לכל השגעת הזו, אבל אנחנו נעבור גם את זה, הכל בסדר. בכל זאת, עד שיהיה חורף, ייקח זמן, כן. טוב, יום רביעי בשבוע היום, רבע לחמישי. רבע לחמישי שמח, קדם חמישי שמח. יום רביעי 26 באוגוסט, אנחנו עדיין קוראים לזה 26 בסכוניה, 2026. יוד גימל, יוד בית או יוד גימל? יוד גימל, כן, יוד גימל באלול התשפו. טוב, בואו נעבור על דברים שמציינים היום ב-26 באוגוסט. מה מציינים בעצם? היום זה יום הכלב הבינלאומי. איפה ג'ק? איפה ג'ק? ג'ק אתה פה יופי. תקשיב, היום זה יום הכלב הבינלאומי, שבעצם זה היום המוכר והפופולרי ביותר של היום, יום שמוקדש להוקרת החבר הטוב ביותר של האדם. חברים, אז הנה אנחנו מעודדים אתכם גם לאמץ כלבים ולהעלות את המודעות גם לרווחת בעלי החיים ולתפקידם החשוב של כלבי הסיוע, הצלה ושירות כמובן. זה באמת החבר הטוב ביותר. יום הכלב הבינלאומי היום. תקדישו לכלבים שלכם. הנה גם טדי שלי, היום אני הולך להקדיש לו את היום הזה. טד היקר, הנסיך, הולך להתפנק היום. מה עוד היום? היום זה יום השלוקים, או סלש ארטיק דובדבן. כן, משהו כזה פופולרי, כליל. בעיקר בארצות הברית, אבל מרענן, לא? יום השלוקים הבינלאומי. כן, בסדר, יאללה, סבבה. שיהיה לנו מתוק. שיהיה לנו קר. נעים. לא אכפת לכם איזה, לא אכפת לי איזה ארטיק. אולי ארטיק מסטיק. אולי שוקולד, אולי בננה, אולי דובדבן, מה שבא לכם. העיקר תתעננו.

הבוכרות שנשמעת ממש ילדה כאן בשיר הזה. בתקופת כמו בריאו. לא עכשיו עם הארטיקיונית, לא עכשיו, לא עכשיו. רגע, חכה קצת. כן, יונית ביטון כאן איתי באולפן, אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10.

0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
1: כן.
0: כולל שתייה?
2: כן. שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
3: וויידפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מדלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בוויידפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וויידפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
7: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
8: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במקום.

0: מגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: שילמת על...

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: קטר אלקטריק. אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4 יוקנעם.
5: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים ש מתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: בונג'ור.
7: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקום.
6: בונג'ור. קשר למאדרים.
7: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
9: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצ ובטכנולוגיה חדשני. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
10: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
11: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
11: 101.5 התחנה.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
14: טוב, בואו נבדוק עם התנועה ראון אמרם עם עוף היונית ביטון. בוקר
15: שי,
14: טוב.
15: בנית, יש כאן שתי מטריות כבר בשבילך, אם יהיה גשם. בוקר
14: כן,
15: טוב.
14: כן, כן, מה זה גשם? מה אני אגיד לך? רוצאתי את הסוודר עם ה... כן.
15: סכוניה דלמוניה. ממש. אז בשבילך יש רק דיווח אחד, כביש 4, אקו מזרח, צומת אקו מזרח, הצומת אין המפרץ, עד כאן דיווחי התנועה, סולעת ותהנו.
14: ותגידי מזל טוב, לא אומר אדם שמתחתן היום.
15: מזל טוב, אומר.
14: כן. אמרתי. וסשה, וסשה. טוב, תודה יונית, תעדכני בהמשך, סלו בזהירות.
15: ביוש.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: לשתות את הקפה שלכם עם שי בניטה.
1: תוכנית הבוקר של 105 התחנה.
2: לא, את זה לא, רציתי להשמיע לכם את זה, איפה זה? הנה זה, יופי. כן, טוב, מזל טוב לעומר וסשה.

0: צריך.
1: הלילה אף אחד לא יושב פה, זה בטוח.
2: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

0: טקס כזה, טקס חתונה אזרחי ומצומצם שלהם שהתקיים אתמול בפורטו פינו, כן, שבאיטליה. כן, אבל היום תאריך החופה, טקס החתונה והחופה היהודית של עומר וסשה. טוב, מלא טסו לשם, וכן, וכל החגיגות של החתונה יהיו בעצם כל הימים הקרובים של סוף אוגוסט. אז מזל טוב, מזל טוב מאיתנו כמובן גם לעומר ולסשה, עם כל החגיגות והכיף שיש שם באיטליה. יפה. טוב, בואו נגיד בוקר טוב לכל החברים שלנו. בוקר טוב ליאת משה מנשר.
1: בוקר טוב שי בניטה, בוקר טוב ליום רביעי, ובוקר טוב לנסיך שזה שי בניטה. אז שיהיה לך יום טוב, בשורות טובות, ותמשיך לעשות לנו טוב על הלב. אין עליך, אלוף.
0: תודה, אין עלייך, אליאת. אין עלייך, תודה. יוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, בוקר טוב לך ולכל החברים, הפרלמנט הקבוע, ששומעים אותנו בכל בוקר, יונה גליל, אבנר קלפה, אריק אל קובי, רק בריאות, ואריק פומרנס, וכל החברים כמובן, יוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, אחלה בוקר שיהיה לך. מאור מזרחי מעכו, רותי כהן מטירת הכרמל, אביגיל צנחני מעפולה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב בניטה, בוקר טוב ליום רביעי, ערב חג חמישי שמח, שיהיה לנו אחלה יום. בניטה, יהיה לך יום מבורך לך ולנציחה שנמצאת איתך שם.
0: תודה.
2: כמובן לכל צוות התחנה, לכל מכריי,

0: כולם חוזרים כבר להיערכות, ויאללה, תכף חוזרים לשגרה. אז אחלה יום, אחלה שמחה בלב ומוזיקה. יאללה, תן לנו בציון כולנו.
1: ציון גונן את רוצה? טוב, יאללה, עוד מעט אנחנו נפתח איתך צהל תימני. בוקר טוב למוטי נביאן מראשון לציון.
2: שי, בוקר טוב, מה נשמע? יש חדש בניסים חנני ענק.
1: היידה.
2: יש לי לך שאלה. מה זה הדבר הזה היום השלוקים הבינלאומי?
1: כן?
2: שי, מה, אתה שוחה לרוחב?
1: אני אומר לך, מה?
2: עד היום, שי.
1: לא, אני שוחה לרוחב, לאורך.
2: תן בראש.
1: כן, מה אתה רוצה? היום זה יום השלוקים. כל יום יש משהו, מציינים משהו. קח לך שלוק, תירגע, תתרענן. כן, זה מאוד נחמד העניין הזה, אז תהנה לך. כן, קח שלוק, ארטיק, דובדבן, משהו. בוקר טוב לדוד, הבא.
3: טוב, תמלא לנו את המצברים.
1: מה?
3: תמלא לנו את המצברים, שיהיה לך אחלה יום.
1: רוצה מצברים? קיבלת מצברים.

0: לא שכחתי אותך ליז מעברי, בוקר טוב לך. בוקר טוב למשה פרץ, לא הזמר, משה פרץ מנתיבות, אחלה נתיבות שבעולם. מה, שלשום הייתי בנתיבות, בקבר הבבא סאלי. אין תחושה יותר כיפית מלהגיע לשם. בוקר טוב לאילנית הראל מקריית מוצקין, חנה ומאיר גז מנהריה, גילה אילוז מקריית אתא, יניב חנינה, כן, יניב מעכו, שכותב לי כאן, כמה אפשר לחכות לך, תגיד לי, אני דורש שתתחיל את התוכנית בשש בבוקר, אפילו גם בחמש זורם. כן, בטח, ברור.
1: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

טוב, אנחנו ממש, כן, זהו, מסיימים תכף את השעה הראשונה שלנו. נגיד בוקר טוב גם לשרה אמינוב מקריית אתא, לעזרא סולומון מקריית ים, לאייסר דחרוג מבית ג'אן, מקווה שאמרתי את זה בסדר, אז בוקר טוב גם לך. אם גם אתם רוצים להגיד לנו בוקר טוב ולשלוח לנו הודעות, לא משנה, קוליות, כתובות, בא לכם להקדיש, בא לכם לברך, לא יודע, לבקש, סתם להגיד בוקר טוב, אתם מוזמנים, כי אנחנו איתכם גם בוואטסאפ 054-987-1015. יאללה, סוגרים את השעה הראשונה ואומרים תודה ליונית ביטון, לאסי לוי, אני שי בניטה, ואנחנו תכף נחזור אליכם. אתם תהיו כאן, כן? בקרבת מקום, לא לזוז. הנה אבי סינבני.

0: בכל שישי בין 9-12 כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות עשירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי ב-9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
3: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: לא לך מותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעי. כשר.
8: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירק בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירק בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
10: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
11: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
12: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200.
13: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
14: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. כיסוני בשר עיראקי, 800 גרם, 1+1 מתנה.
15: הרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
14: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
16: מסעדת 300 גרם מציגה, הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
17: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: נטו מהפכה.
17: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.

0: ניצחון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע, קריית אתא.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: 101-5 התחנה.
7: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
8: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום בשתיים, רק ברדיו 101.5 התחנה. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה ויכלול הקמה של קורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הציג בימים האחרונים בשיחות טלפון שהוא מקיים עם מקביליו בעולם את המדיניות העדכנית של ארצות הברית לפי איראן. רוביו אמר כי בשלב הזה ארצות הברית לא צפויה לבצע תקיפות יזומות חדשות. בכירים אמריקנים מאשרים את הדברים, אבל טוענים שרוביו לא שלל לחלוטין פעולה צבאית במקרה שבו איראן היא זו שתפתח באש. כמו כן הודיעו כי הלחץ הכלכלי על איראן יגבר באמצעות המצור והמהלך החדש של משרד האוצר. סערת צבי סוכות וניפוץ האנדרטה, משלחת של יועצים אמריקנים שמבקרת בישראל בימים אלה, העבירה מסר חריף בעניין, חשף כתבנו המדיני ירון אברהם.
14: באחד מהמפגשים עם בכיר ישראלי, אותה משלחת אמריקנית מתיחה בו דברים מאוד קשים ואומרת לו, אנחנו מגנים עליכם בכל דרך ובתנאים קשים כשהעולם כולו נגדכם. התמורה שלכם לא יכולה להיות מעשי אלימות, ביזה וניסיונות פגיעה בפלסטינים. אל תיקחו את התמיכה האמריקנית כמובנת מעליה. כשאתם מאפשרים לפעולות אלה להמשיך, זה יחזור עליכם בדלת האחורית. לדרישת האמריקנים נזכיר, נתניהו כבר קיים דיון דחוף בנושא לפני מספר שבועות.
13: שנתיים וחצי לאחר העלמותה של איימן עוד קסאו, אמש הודיע שבק כי הוא מעורב בממצאי החיפוש. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
15: כעבור שנתיים וחצי מאז נעלמה איימן עוד קסאו, אתמול נרשמה התפתחות נוספת בפרשה, כאשר השבק הודיע כי ייכנס לאירוע. הכל קרה בעקבות לחץ ציבורי ובעקבות פגישת המשפחה אמש עם נשיא המדינה. צספאי, אביה של איימן עוד, מבקש להעביר את ניהול החקירה במלואו לידי שירות הביטחון הכללי. בתגובה לדברים הבהירו בשבק כי הארגון מסייע בביצוע פעולות החקירה לבקשת המשטרה ובאישור כלל הגורמים. עם זאת בשירות מדגישים כי החקירה הפעילה ממשיכה להיות מובלת על ידי משטרת ישראל, ומטבע הדברים לא ניתן לפרט על היקף הסיוע.
13: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: את החדשות עורכת הדר אגריש, ועד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר בחסות. פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכת צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב האילן 4, אור עקיבא.

אנחנו איתכם עד לשעה 10, מאזינות ומאזינים, גם באפליקציה, אם בא לכם להתחבר אלינו מכל מקום בארץ, בעולם, לא משנה איפה אתם, פשוט תתחברו, כן? דרך האפליקציה שלנו, אנחנו גם עם ערוצי הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ, 054-987-1077.

טוב, 16 דקות עכשיו אחרי 8, וזה הזמן, מאזינות ומאזינים, גם הבוקר הזה, לחסוך כמו שצריך. ואם אנחנו אומרים לחסוך, אז זה רק עם נטו חיסכון. כי השבוע אנחנו איתם עם נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. והטירוף ממשיך באפולה, אז האפולאים, עצרו הכל, עצרו הכל. נטו חיסכון, במתחם הקולנועים, בלו ואלי ממשיכה לשגע את העמק. מבצעים מטורפים, ומי שרוצה לחסוך באמת על אמת, אבל קונה רק בנטו חיסכון. שתדעו שברשת נטו חיסכון, כן, היא אחת משלושת הרשתות הזולות שמחכה לכם, גם עם כשרות מהדרין וגם מחירים ששוברים את כל השיאים. אז יאללה, תגיעו לנטו חיסכון, סניף אפולה ברחוב יוסף ברזילאי 3 במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותראו כמה כסף יישאר לכם בכיס. יש לכם גם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת במיוחד בשבילכם. טוב, יאללה, בוא אני אקח אתכם למבצעים המטורפים שיש שם. קחו לכם למשל שלישיית עגבניות חתוכות של בלה איטליה, 400 גרם וכמה? 9.90 שקלים. בא לכם משהו מתוק ככה להתרענן? משקה ספרינג ליטר וחצי רק ב3.90 שקלים. בא לכם עוד משהו מתוק? קבלו מארז קליק רק ב3.90 שקלים. ויש עוד מלא מבצעים. בהמשך כמובן אני אתן לכם עוד מבצעים, אבל זהו, תגיעו לשם, תמלו את העגלות שלכם, אתם חוסכים ים של כסף. ואני אגלה לכם עוד משהו. ברשת נטו חיסכון נבדק ויצא שהם הכי זולים מכל הרשתות מזון שאתם מכירים. אז תנסו, מה אכפת לכם? תגיעו לשם ותראו, באמת, תבדקו כמה תחסכו. רשת נטו חיסכון, סניף אפולה החדש, רחוב יוסף ברזילאי 3.

ושוב, יש לכם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת. יאללה, תגיעו ותחסכו, חברים. זה חשוב. הנה פינחס חדד. הלו, פיני חדד.

שבת יפה, שלומי שבת. בוקר טוב לשמעון סוויסה ממעלות, חיים אוקון מאריאל. תודה חיים, תודה. בוקר טוב חן כהן מקריית טבעון. וכן נורא נורא רוצה לשמוע, כן, כן, כן, את יפה, במסגרת הדברים המיוחדים שלנו, את

לכן כהן, ובכלל לכל האנשים שכותבים לי וואו על הגרסאות ועל השילובים ועל הדברים שאנחנו משמיעים כאן, כל הספיישלס, אני מדבר על זה, כן, אחרי ראיה וגמו, הנה לינור ואיפרחו, ואת זה תשמעו רק אצלנו בינתיים, כן? בקרוב גם ברשתות, בפלטפורמות של המוזיקה, אני מאמין שזה יצא לקראת החג.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
4: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין, רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים. חפשו ברשת. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
5: כן.
0: כולל שתייה?
5: כן.
0: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיימונס אייס, וניל, קפה, דיאט ואגוזי לוז, שתי יחידות ב-30 שקלים.
8: קרים משתלם כדאי, כולנו קונים.
7: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז. התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
0: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים. מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות. ועכשיו מבצע, אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר. כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
10: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי. סיפוי הגנה לרכב. שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשני. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו.

0: מעבדה בשרית כשרה ומיוחדת.
1: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: כן, יסו יונית לביטון. למה תמיד ככה, שלפני שאני פונה אלייך, מתגלגל לי על הלשון היונית לוי?
5: לא יודעת, למה באמת?
4: לא יודע.
5: בואו נחשוב.
4: אולי תגישי מהדורה בחיים פעם.
5: מהדורת כוכבים, תקשיב. אפילו הפקקים לקחו חופש השעה הזו, הכל חם, זורם ומגניב.
4: וואלה.
5: מה היית אומר על זה, כן?
4: כיף, כיף לחלוטין. במיוחד לנהגים היקרים ששומעים אותנו.
5: הלכתי לאכול ארטיק דובדבון.
4: יפה מאוד. תאכלי אותו לאט לאט, בטוח. טוב, נהגים יקרים, צאו בזהירות, תודה לך על הדיווח, ותמשיכי לעדכן.
5: תודה, ביי.
0: דיווחי התנועה בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: לעשות לי עוד, יודעת, יודעת, כן, יודעת.
1: שלא אראה אותך יותר.
0: כן, יוצא לי לפעמים ליאור. איזה שטויות, אני בשטויות שלי. טוב, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ועכשיו כבר 16 דקות לפני 9. באנו לחסוך לכם, אתם יודעים. באנו לחסוך לכם ביחד עם נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון. ואני יודע שחם לכם, ואם חם לכם, חכו שתראו את המחירים שם בנטו חיסכון באפולה. אמא לב ואבא לב. הרשת שכולם מדברים עליה, אחת משלושת הרשתות הכי זולות בישראל, שמפציצה שם בתחום, במתחם הקולנועים, בלו ואלי, מבצעים שלא ראיתם. לא צריך לחפש הנחות, הכל כבר בזול שם, בנטו חיסכון. אז תעמיסו עגלות, תהנו מכשרות מהדרין מוקפדת, ותחזרו הביתה עם חיוך, שזה הכי חשוב. צאו עכשיו ותגיעו לנטו חיסכון, סניף אפולה, ברחוב יוסף, ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. זו הכתובת שלכם לחיסכון. אגב, יש חניה בשפע, בקומה מינוס אחת, וקליטה סלולרית משופרת. יאללה, קחו לכם כמה מהמבצעים שיש שם. קחו לכם 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין, רק ב-99.90 שקלים. קחו לכם 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין, ב-49.90 שקלים. קחו לכם שריר מספר 8, בשר רך, שריר מספר 8, ב-29.90 שקלים. אין, אני אומר לכם, אפילו המחירים פה מבלבלים. מה עוד יש? וואי, יש מלא, יש מלא. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה 1 קילוגרם, רק ב-10 שקלים. בקיצור, מלא מלא מלא מחירים באמת מטורפים שיש שם, מבצעים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. קדימה, צאו לדרך. נטו חיסכון, סניף אפולה החדש, רחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי. וכמובן, כמו שאמרתי, יש חנייה בשפע. ותתחילו לחסוך, תתחילו לחסוך כמה שיותר. מה יש לנו בחיים אם לא לחסוך, לרקוד, לשמוח? דופר.
2: כל החיים לרקוד ורק לשמוח
0: ולקנות בזול.
2: מה יש?

0: טוב, אנחנו ממש לקראת סיומה של השעה השנייה שלנו. נגיד בוקר טוב לגיל אלבוחר, היקר. גיל, נשמה יקרה, בוקר טוב לך. הבן של שמוליק אלבוחר, שכתב כמה וכמה שירים גם לפאר טאסי. כן, שמוליק, אבא שמוליק היקר, שנפטר... כן, בקורונה זה היה, נכון? כן, כן. יהי זכרו ברוך. גיל, בוקר טוב שיהיה לך. בוקר טוב לדוד גד מראשון לציון, ציפי סביליה מקרמיאל, ואלירן, מי זה אלירן? איזה אלירן? שלנו? כן, מה אומר?
1: בוקר טוב פייביניטה, מה עם הספר? אתה לא משמיעים אותו? דברים לי?
0: מי?
1: אני רוצה למסור דש מחלקת אריזה ולמוטי התותח.
0: מוטי התותח והספר, איזה, לירן עזריאל, כן, זה. בוקר טוב שיהיה לך. טוב, הוואטסאפ שלנו 054-987-1015. תרגישו חופשי לשלוח לנו הודעות, כן. בינתיים נגיד תודה ליונית ביטון, אסי לוי, אני שי בנית, יש לנו עוד שעה בדרך, אז חכו לנו, אה? הנה שיר יפהפה שהתגעגעתי אליו, של שרית חדד.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מדלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: שילמת הלאה.

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: בונג'ור.
6: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
5: בונג'ור, כשר למאדרים.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
8: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: 101.5 התחנה.
12: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו. התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
13: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ויהיה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: דלתות עבור.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ העביר לקונגרס את מתווה הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, אך הדגיש שיישומו מותנה בנורמליזציה עם ישראל, כך פורסם ברויטרס. אם ההסכם יאושר, הוא יהיה תקף ל-30 שנה, ויכלול הקמה של כורים גרעיניים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים. במייל שעובר למנהיגים בקונגרס נכתב, ההסכם יקודם רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. לפי הדיווח למחוקקים, יש כעת 90 ימים לבחון אותו ולהחליט על עמדתם. חלקם כבר הביאו ביקורת על כך שאין בו מספיק אמצעי בקרה שנוגעים לאפשרות שסעודיה תפתח נשק גרעיני. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת המחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע כאן בתוכנית 79 ואמר שזה מעשה מטופש.
0: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מעידה על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר הכנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
18: התפתחות בחקירת חיסולו של יאניס יושבייב, שנחשב לראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה. אמש נעצר חשוד מרכזי במעורבות בחיסול בידי לוחמי הימם, כשהוא מסתתר במחסן בשכונת מגורים. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
19: המידע המודיעיני שהוביל למעצר החל להתגבש כבר ביום שני. בהמשך התקבל ואומת מידע ממוקד על מקום המצאו של החשוד. לוחמי הימם הגיעו למחסן סמוך לדירה בחדרה, שם הוא הסתתר ועצרו אותו ללא התנגדות. מדובר בגבר בשנות ה-50-60 לחייו, שלא היה חמוש למעט סכין מטבח שהייתה ברשותו. אתמול נעצרו חשודים נוספים במעורבות בחיסול, ובמשטרה נערכים למעצרים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
18: אדם חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. מהמשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייאה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי, ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
23: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
24: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.
25: 101.5 התחנה. תוכנית הבוקר בחסות פותחים את עונת הרחצה עם ראש שקט ובריכה צלולה. בריכות מי אור, הבחירה הבטוחה והמקצועית ביותר לבריכת השחייה שלכם. רחוב האילן 4, אור עקיבא.

קריסטינה ליי, חיים משה. 8 דקות עכשיו אחרי 9, שלום לכם מאזינות ומאזינים. תוכנית הבוקר שלנו, שעה שלישית. שעה שלישית ואחרונה, אנחנו כאן איתכם עם הרבה מוזיקה טובה. יום רביעי בשבוע, רבע לחמישי, שמח. אנחנו איתכם גם באפליקציה, בכל מקום בארץ, בעולם. זה הזמן להתחבר אלינו, גם בערוץ הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ. 054-987-1015, מחכה לכם גם שם בוואטסאפ. אנחנו כמובן בחסות נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון. עוד מעט נדבר גם עם החברים שם מנטו חיסכון, ונשאל שאלות לגבי המבצעים המטורפים שיש שם, אבל זה יהיה בהמשך. שעה שלישית, ביחד עם יונית ביטון, אסי לוי, אני שי בניטה. על גולן, יאללה חברים, תהנו, תרימו ווליום, סו בזהירות.

לשאול מוזס מירושלים. אתה יודע מה, אם כבר ירושלים, יאללה בוא נעשה כאן אווירת שוק מחנה יהודה, יאללה. אין על האווירה של ירושלים, אין.

0: טוב, 26 דקות אחרי 9 עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, כל מי ששומע אותי עכשיו, בין אם אתם בדרכים, בבית, בעבודה, ואתם רוצים, צריכים לעשות קניות, לא לשבת, נכון? יש השלמות, יש קניות, אז אחרי העבודה גם אפשר. אני רוצה לחסוך לכם כמה שיותר ביחד עם נטו חיסכון, מאזינות ומאזינים, לשם כך התכנסנו, אנחנו כל השבוע ביחד איתם, עם מבצעים שאני אומר לכם, אימאלה ואבאלה וסבאלה וסבתאלה ביחד. אז אפולאים, תעצרו הכל. תעצרו הכל, נטו חיסכון, במתחם הקולנועים בלו ואלי, הם ממשיכים לשגע שם את העמק, עם הטירוף הזה, עם המבצעים, וכל הטוב הזה קורה בסניף אפולה ברחוב יוסף ברזילאי 3, במתחם הקולנועים בלו ואלי, ותראו כמה כסף באמת יישאר לכם בכיס, אני אומר לכם. יש גם חנייה בשפע, בקומה מינוס אחת, אפילו שיפרו לכם שם את הקליטה הסלולרית, וכיף גדול בנטו חיסכון. יונית, את יודעת מה? אולי תעלי לי איזה מישהו ככה מהמובחרים של נטו חיסכון. מישהו מהמובחרים, כן. אולי יוסי בן מובחר? כן, מנהל סניף נטו חיסכון באפולה, אתה איתי על הקו?
1: אהלן, בוקר טוב, יוסי בן בוחר, כן.
0: בן בוחר, אז הנה, בחרנו נכון.
1: צריך לבחור כמו שצריך כדי לדעת לחסוך.
0: כן, מה שלומך?
1: אחלה, מצוין.
0: תשמע, שבוע מטורף, ובכלל, מה שאתם עושים בנטו חיסכון, מה זה המחירים האלה, תגיד לי?
1: תשמע, אנחנו עשו עכשיו סקר לאחרונה, אנחנו הרשת הכי זולה באפולה, אחת מטופ 3 של הרשתות הכי זולות בישראל. מי שלא מגיע לפה פשוט מפסיד כסף שהוא קונה במקום אחר. כאן הוא חוסך, הוא מקונה הרבה יותר, הגלה שלו מלאה. ובואו תבדקו את כל המחירים, תעשו את הסקר שלכם בעצמכם, תיכנסו אלינו, תיהנו ממחירים שהם באמת... כל מוצר שאני אגיד לך פה זה שובר שוויון, ממש.
0: אני תכף אגיע למוצרים שיש לכם, אבל אני דיברתי על זה, על העניין הזה שאתם באמת יצאתם במקום הראשון עם סקר, שיצאתם הכי זולים, אבל בוא תחדד לנו קצת, מה זה הכי זולים? הכי זולים מההוא שם, מזה ומהם שם? זאת אומרת, כל הרשתות שמסביב?
1: תשמע, יש מה שנקרא סקר מוסמך שעושה עובר, עושה עגלה, בודק את כולם.
0: כן.
1: והביא הוכחה שאנחנו הכי זולים.
0: אני אגיד לך מה, אני...
1: כל המתחרים מסביב, אני לא רוצה לתת את השמות של המתחרים, אבל כל מי שיכנס לפה, ייכנס לעגלה, יבין, ימלא, יבין מה קורה פה.
0: אני אגיד לך מה, אני מבין בקניות, כי אני עושה גם קניות, אני גם נהנה מזה, זה בילוי, אני לא מתבייש.

0: יש גברים שיגידו לי, מה? אתה רציני? כן, רציני, אני, אצלי זה בילוי, קניות זה בילוי, בגלל זה אני גם רוצה לבוא אליכם לנטו חיסכון, במיוחד גם בגלל המחירים, כי אתם באמת נלחמים ביוקר המחיה עם מחירים מטורפים, ואנחנו גם נגיע למבצעים שיש כאן. באמת, עברתי על המוצרים, עברתי על המחירים, בוא נה, הבדל משמעותי, בטירוף, הרבה יותר זול ממקומות אחרים, חד משמעית. הנה, למשל, פילה סלמון, שאני כל כך אוהב לאכול פילה סלמון, אני רואה שרשום כאן 1 קילוגרם ב-44 שקלים ו-90.
1: 44 שקלים ו-90. יש לך רבע כבש של כפור של התרה ב-69.90. רבע כבש לחג. מי לא קונה רבע כבש במחיר כזה? אין דברים כאלה.
0: רבע כבש,
1: סימני. תירוש שנבלים ב-7.90. כאילו, הדברים שאנשים ייקחו לחג בכל מקרה
0: בהגלה שלהם. תן לי עוד, יוסי.
1: תקשיב, המחירים, שתיכנס פנימה ותראה את ההוגיות שמתחילים משקע 90, דבש ב-6.90, מתחיל, אתה יודע, כל הדברים, ההוגות דבש, הפירות והירקות כאן, תקשיב, מספר אחד, אנחנו באמת מקפידים פה על הכל, אם זה נירות, אם זה טריות, בשר של מחפות בקצבייה, יש לך שם מבצעים בעופות, פשוט להיכנס חוויה חגיגה, פשוט
0: כן,
1: למלא,
0: ראיתי,
1: לא
0: יש...
1: להאמין שזה המחירים.
0: ראיתי, יש 3 קילוגרם קיריים טריים מהדרין, שזה מאוד מאוד חשוב, ב-44 שקלים ו-90. 3 קילוגרם חזה אוף טריים מהדרין ב-99 שקלים ו-90. בקיצור, מאזינות ומאזינים, אם אתם עכשיו צריכים קניות לשבת, או בכלל לחג, תהיו חכמים. תבואו עכשיו, תבואו עכשיו. אל תבואו בדקה ה-90 לקראת החג. תבואו עכשיו, יש מלאי, יש דברים מיוחדים גם לראש השנה, מחירים מטורפים, מבצעים מדהימים. תגיעו. פשוט תגיעו, אל תחכו לרגע האחרון, לנטו חיסכון, שיצאו באמת ראשונים במחיר הכי זולים, במחירים הכי זולים שיש. ואתם נמצאים, יוסי, כמובן, במתחם הקולנועים שם, נכון? בבלו ואלי.
1: מתחם בתי הקולנוע בבלו ואלי, יש לנו כאן תחנייה חינם במינוס אחת, אתם מוזמנים לבוא לאלוז קיץ קורף, יש לכם כאן את הרכב בפנים, ירידה עם העגלה ישירות לחנייה, ואתה עולה ישירות לסופר. קליטה סלולרית, פעם הייתה כאן בעיה, השקיעו כאן המון כסף, יש כאן אנטנות, הכל חדש, הכל מצוין, קולטים בכל הסניף, אין בעיית קליטה יותר. רק לבוא באמת, לראות את המבצעים, ליהנות מהחוויית קנייה, מקום, אחד הסופרים הכי יפים שאני מכיר, תבואו תהנו, זה ממש חוויה, זה לא רק לקנות ולמה שנקרא לחסוך כסף, אתה גם תוך כדי מבין שאתה נכנס לסופר, שהכל נקי, מסודר, ממש בית מרקחת, מדפים מסודרים, כיף לקנות שם.
0: טוב, יוסי, אתה נמצא שם אחרי הצהריים?
1: בוודאי, אתה מוזמן, אתה בוא.
0: אז אני בא. חכה לי, אני בא אחרי הצהריים, ואני בא למלא עגלה כמו שצריך, כי באמת, באמת, באמת שווה לכם, אם אתם רוצים לעשות קנייה חכמה וזולה, תגיעו לשם, לנטו חיסכון. יוסי בן בוחר, נכון?
1: בן בוחר, כן. זה לא סתם סיסמאות כל מה שאמרתי פה. תבואו, תנסו באמת, תבינו שזה באמת מחירים כאלה.
0: מהמם. טוב, יוסי, אנחנו נגיע, תודה.
1: יאללה, תודה רבה לך.
0: תודה, ביי ונתראות. יאללה, תגיעו חברים לנטו חיסכון, ובאמת תחסכו כמו שצריך. שווה לכם.

של 101.5 התחנה עם שי בנידה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בנידה.

0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים, רק ב-150 שקלים?
1: כן.
0: כולל שתייה?
2: כן. שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול
5: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
6: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
7: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
14: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשת. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
9: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
15: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף, ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
16: נטו מרפחה,
17: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים, 3 קילוגרם קראה עם תרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: 101.5 התחנה.
6: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
8: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית, כל יום ב2 רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
9: 101.5 התחנה.
8: דיווחי התנועה בחסות
1: בקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. דיווחי התנועה נכון לשעה זו מאולפן רדיו התחנה. למעשה הדיווח הכי טוב שיש זה שאין לי מה לדווח. סו לאט בחזרה אליך, שי בנית, לא טעית.
20: דיווחי התנועה בחסות.
1: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

בוקר טוב דימונה, בוקר טוב לחנן, איזה כיף השתבח שמולד שאתם איתנו מכל קצוות הארץ. כן, זה בר צברי, שהשיר הזה בעצם יצא לפני כמעט שנה, בנובמבר שנה שעברה, ומשום מה פתאום ככה התפוצץ ונהיה להיט מטורף. עכשיו בר כהן, הזמר מהדרום שאנחנו כל כך מתגעגעים אליו, אחד השירים היפים שלו, תסלחי לי.

איתי לוי. למד מהקר. טוב, זהו, מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים להיום. הגיע את התמונות. יום רביעי בשבוע, 4:45, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בעזרת השם, בלי נדר. ונסגור שבוע כמו שצריך. תודה להשם יתברך, אבא תודה.

0: בראש ובראשונה צריך להגיד תודה גדולה ל...
1: תודה ליונית ביטון.
0: נכון.
1: אסי לוי הג'וקר.
0: נכון.
1: ואתה, איך קוראים לך אתה?
0: אני שי בניטה, אחלה יום שבעולם, שרות טובות.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
3: בונג'ור.
4: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה, 22 מקום.
3: בונג'ור. כשר למהדרין.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: נטו מרפחה.
7: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
13: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
14: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
15: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
16: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
17: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: 101 5
10: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
3: 101.5 התחנה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12 השעה 10, שלום אהב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות בארצות הברית. סערת חבר הכנסת צבי סוכות וניפוץ אנדרטת מחבלים בזמן סיור בכפר פלסטיני. שר החינוך יואב קיש התייחס לאירוע בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר שזה מעשה מטופש.
1: האנדרטה הזו היא אנדרטה משוקצת שרק מידע על האופי הרצחני של אותם פלסטינים, וחייבים וצריך לפעול ולהרוס את הדבר המשוקץ הזה. בשום פנים ואופן זה לא צריך לעשות בידיו של חבר כנסת סוכות, שלא צריך לקחת את החוק לידיו. בעיניי זה היה מעשה מטופש שגם הוביל לפגיעה בתדמיתה של ישראל. חייבים להרוס את האנדרטה הזו, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
0: רוב החופים בחיפה פתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות הוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות הוצאות חריגות בדיגום מי הים, רוב חופי חיפה ייפתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות, הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
0: חשוד בגניבת רכב בירושלים נהרג הלילה במהלך מרדף משטרתי. מהמשטרה נמסר כי החשוד שזהותו לא פורסמה ניסה להימלט מהשוטרים בנהיגה פרועה, ביצע תאונה עצמית בצומת עטור ומת מפצעיו בבית החולים לאחר ניסיונות החייה. באירוע נפצעו קל שוטר ואזרח נוסף שפונו לקבלת טיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו ענבר טוויזר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? בזה שדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון.

יחד אבי פרץ, אמצע שאני פותחת דלת התחנה, דלת הביתה. אנחנו כאן יוצאים אל שעתיים, תחנת ביניים, יום רביעי, עם הצלילים שגדלנו עליהם. ועכשיו גם מגדלים את הדור הבא. אז בזכות החיילים, משפחה אחת, נאחוז ידיים ונגביר בהתאם.

הכל מהשמיים. ובאהבה אנחנו פותחים שעתיים, תחנת ביניים. אני ואת, אם כבר, אז אני כאן, אתם כאן. עוד שבוע בערך לצלצול הראשון, עד אז כולם בחופש, הילדים לפחות, ההורים בספירה לאחור, ואני כאן עם השירים שעושים להרגיש בית, וסוכריה מוזיקלית, שיר שאתם רוצים לשמוע ממש עכשיו, עם ברכה, או פשוט מילה שתעשה למישהו בצד השני של המדינה, לחייך. מוזמנים יותר מזאת גם לשתף מאיכן אתם שומעים אותנו, ונעביר את כל הטוב הזה הלאה. דרך הוואטסאפ 054-987-1015. גם האפליקציה להורדה חינם. לוקחים אותנו איתכם גם בשבוע האחרון של חופש הגדול, לכל מקום, מכל מרחק. אפסטור, גוגל פליי, רושמים התחנה ונצמדים. אסי לוי, בוקר טוב. אני יונית ביטון, עד 12, יהיה בסדר. אפילו יותר. אביבה אבידן. האזנה נפלאה.

סמיר שוקרי, האיש והכינור נדהר במרחבים עם צלילי העוד, ליבי האוהב.

0: אתם מאזינים לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: כתר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בכתר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. כתר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
6: בונג'ור.
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
6: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
13: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
14: כן.
13: כולל שתייה?
14: כן. שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן נאי קרמיאל.
15: נטו מהפכה,
16: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים, מארז קליק ב-3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
18: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים ל...

0: אהובה, עוזרי, מתוך ילדה קטנה על המזח. אז כך נאהב יותר, ואהבה לארץ היא גם איכן לבחור להקות שורשנו. בימים כאלה ובפרט התחנה של המדינה, אנחנו עולים לגולן ולא סתם אל קצרין. פרויקט אלטרנטיב של חברת אדמס, ועל כן נאמר בוקר טוב לג'ונתן בוחבוט, מנכ"ל החברה. שלום ג'ונתן.
1: בוקר טוב לך ולכל
0: הצופים. שלום לך, ג'ונתן, דווקא עכשיו, כשמשפחות, אתה יודע, רבות שואלות את עצמן, לאן מכאן, יש פרויקט שנקרא אלטרנטיב, והוא הולך כבר עכשיו, הוא נבנה ברובע ה-12, נכון? החדש בעיר.
1: נכון.
0: בוא תשתף את המאזינים שלנו שככה מחפשים לאן להקות שורשים.
1: אני בעצם חושב שמקור השם אלטרנטיב הוא מהנקודה של בעצם אלטרנטיבה. אני חושב שמשהו מאוד מאוד מיוחד קורה ביישוב קצירין, בירת הגולן. אני באמת ממליץ לאנשים ללכת לטייל ולראות יישוב מקסים, מסודר, נקי, עם הנהגה צעירה, עם תוכניות עבודה. אני חושב שמדינת ישראל קיבלה החלטה אסטרטגית להפוך את קצרין ולממש את הפוטנציאל שלה מבחינת תקציבי פיתוח ענקיים שמושקעים בימים אלה באזור.
0: כן.
1: אני חושב שיש מעט מאוד נקודות במדינת ישראל שאפשר לפתוח את החלון בבוקר, לראות את הכנרת, לראות את הגולן, לראות את הטבע, ובאותה נשימה להוציא לפטופ, לעבוד היברידי.
0: אין דברים כאלה. כאילו המאזינים שלנו מכל המדינה עכשיו, אז מי שיושב נגיד, לא יודעת, במרכז, בנתיבות, באמת משהו קורה כאן באזור. הגולן וקצרין בכלל עוברים בשנים האחרונות תנופת פיתוח והתיישבות, אז באמת מעבר, בוא תספר למחיר.

0: על ההזדמנות.
1: אז אני אגיד באמת שבהקשר הזה אנחנו מודעים למצב השוק הנדלן במדינת ישראל שמורכב ימים אלה, אבל אני חייב להגיד שדווקא באזור קצרים ורמת הגולן, ואנחנו רואים שיש המון המון התעניינות ויש לא מעט עסקאות שמתרחשות גם בפרויקט שלנו וגם בכל האזור, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים מזהים את הפוטנציאל לקנות דירת שלושה חדרים של 80 מטר עם 14 מטר מרפסת עם חלקה מנוף פתוח לכנרת במחיר התחלתי של 1,257,000 שקלים. זה מחיר שכנראה בשום מקום במדינת ישראל אי אפשר למצוא, ואני חושב שיש כאן הזדמנות, מעבר להזדמנות הנדלנית עצמה.
0: כן.
1: אני באמת, אחת הסיבות שאנחנו קיבלנו החלטה להשקיע בקציר למעמד ברמת הגולן, זה כי אנחנו מזהים שם המון פוטנציאל, המון המון פוטנציאל. באמת זה חבל ארץ כל כך ייחודי וכל כך מיוחד, ובמדינה קטנה כמו שלנו, פינות כאלה כמעט קשה מאוד למצוא.
0: אתה יודע, זה לגמרי, וגם אני רוצה להוסיף שאם אתה מגיע לקצרין, אתה מרגיש נטו בחוץ לארץ, ואתה עדיין בבית. זאת אומרת, גם לחזק את הצפון, אבל להשתקע ולגדל משפחה ולהצמיח קהילה, אני אישית מזמינה את כל האנשים שככה רוצים, תעשו טיול, תעלו לצפון. האלטרנטיבה האחרת לחלוטין, אני מזכירה וככה מדייקת את האוזן, מחירי הפתיחה 1,257,000 לדירת שלושה חדרים, ומועד המסירה מתוכנן מתי?
1: אנחנו צפויים לעלות על הקרקע בחודשים הקרובים, ואנחנו מניחים שזה עניין של בין 2.5-3 למסירת הדירות.
0: וואו, אז גם מאוד קרוב ממש. אז
1: נכון.
0: בעיניי לקום ולפתוח את החלון ולראות את הכנרת, את המרחבים הצפוניים הגליליים האלה, זה עושה הכל, גם ציונות היא הכתובת, לבנות בית בגולן. כיף להיות חלק מהצמיחה בצפון. אז מי שמתעניין, מה היית מציע לו? איך יוצרים איתכם קשר? רובע 12 חדש בקצרין, דבר אליי.
1: בסך הכל לרשום בגוגל אלטרנטיב קצרין, אפשר להגיע לאתר הבית שלנו, להשאיר פרטים, הצוות הנהדר שלנו ייצור איתכם קשר, ואני באמת ממליץ, קחו את הרכב, תיסעו לטיול לרמת הגולן, על הדרך תקפיצו, תשתו כוס קפה במשרדי אלטרנטיב קצרין, ואני חושב שאתם מאוד מאוד תופתעו עם מה שתראו שם.
0: אז בהחלט, אולי אלטרנטיב הוא לא רק שם, אלא באמת מחשבה אלטרנטיבה לחיים עצמם, מרחב גדול.
1: אלטרנטיבה לחיים רגועים יותר, אלטרנטיבה לחיים שקטים יותר, אלטרנטיבה לחיי קהילה, אלטרנטיבה למערכת חינוך נהדרת, אלטרנטיבה לנוף, אלטרנטיבה לפחות לחץ כלכלי. יש המון המון המון סיבות לקבל את ההחלטה לקנות באלטרנטיב.
0: ממש מרגש. ג'ונתן בוחבוט, מנכ"ל חברת אדמס, תודה על השיחה.
1: תודה רבה לך.
0: ונשתמע בקרוב. תודה.
1: ביי ביי.

היי, אבנר גדסי, הנה באתי. וואו, איזה כיף עליו. הגענו יקירינו אל הסוכריה המוזיקלית. היא מגיעה מהעיר קרמיאל וככה. חיבוק גדול לכל כוחות הביטחון שנמצאים בהאזנה, ובפרט לשוטרי תחנת קרמיאל, ובמיוחד לאיברהים, איש של חסד, נתינה ולב ענק, שפועל למען חסרי ישע בלי לחפש כותרות. אומרים שהעיניים הן הראי של הנשמה, ואצלך איברהים רואים בהן הכל. ועכשיו, בשבילך, נווה הדרים, ססון, איפרם, שאולו. אחלה שיר שבחרת.

תאמו, אני אוהב אותך, סגה פה. עד ליפו, כן, מסלוניקי, משה פרץ מקרב אותנו. מיד פרסומות חדשות, סוגים שעה אחת מתוך שתיים מזמינה אתכם מיד. להיות איתי גם אחרי. אסי לוי על המוזיקה, בני הלפרין על הפיקוח הטכני. אני יונית ביטון, נסיים את השעה הראשונה עם נכס צאן ברזל. מספרים הזקנים. יושבת זוהר גוב.

0: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזו באינטרנט, הקישו יעד פרזו.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירת צבי פרגיות 840 גרם ב-19 שקלים ו-90. קרים
1: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
7: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע, אבטיח בשקל ו-90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
8: נטו מרפחה,
9: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
5: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
11: כן.
5: כולל שתייה?
11: כן.
12: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרי על האש. שווארמה הגליל, חרושת 15, מתחם גן העיר קרמיאל.
1: 101.5 התחנה.
13: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM. התחנה.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יאיר נתניהו בנו הבכור של ראש הממשלה היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה, כך דווח בניוזמקס האמריקני. מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור הרצח אירה בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על ביתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צווים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. רוב החופים בחיפה פתחו היום לרחצה לאחר שהיו סגורים מיום שני בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מי הים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
1: אחרי שהיו סגורים לרחצה מאז יום שני בעקבות תוצאות חריגות בדיגום מי הים, רוב חופי חיפה התפתחו היום מחדש לרחצה. לאחר בדיקות נוספות שערך משרד הבריאות הוחלט להסיר את אזהרת הרחצה במרבית החופים בעיר. שני חופים יישארו בשלב הזה סגורים, חוף בת גלים וחוף נאות בקריית חיים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

נתי לוי, אנה אלי. פותח שעה שנייה, אוגוסט כבר מתחיל להירוז מזוודות, אז ככה נשחט ממנו עוד קצת קיץ. 8:11. אני עם המוזיקה שעושה נעים בלב, בנשמה. אתם כנסו לוואטסאפ, תראו אהבה, שתפו את מי אתם אוהבים, מברכים, מקדישים, או סתם מי אתם, איפה אתם שומעים אותנו. הכל בוואטסאפ 054-987-1015. סוכר מוזיקלית, שיר אחד ישן שעושה לכם להתרגש, גם דרך הוואטסאפ. פינוקים, שוברים ששווה להתקרב בשבילם, האפליקציה להורדה חינם כדי לקחת את התחנה איתכם לכל מקום, אפסטור, גוגל פליי, התחנה, ופשוט ניצמדה. ומכאן טלטלים שחורים, אף חטוב מכל טוב, מונמור, אישי לוי, זכרו לברכה. יש דברים שפשוט לא צריך לשפר, הם ככה כמו שהם. אסי לוי, עורכת המוזיקה, אני יונית ביטון, שתהיה האזנה טובה.

0: אייל גולן, מוקדש לקסם שלי, כאילו קסם שלה. מאחלת לך המשך יום טוב, סומכת על האינטואיציה שלך שתדע שרק אחת יכולה להקדיש לך הודעה מעל גלי ההתר. אי חסויה, אתה בטח יודע במה מדובר, ים של אהבה. יאללה, הודעה ככה גזעית כזאת שתתעשה לי כזה, מה שנקרא, מטובל.
1: בוקר טוב, ימי הממת שלי, האהובה שלי. מה נשמע?
0: ברוך השם.
1: אני רוצה לאחל לכל צוות אורן ברוש, עכשיו אנחנו בערכות, משפשפים, מנקים, אז שיהיה לנו אחלה לעומר, לשיר, לוואפה, לנטע, ו... לכל האשכול. אז יונית, יא מהממת, שימי לי איזה משהו, ציון גולן, משהו כזה, חפלוואט, שבניקיון נרקוד.
0: הנה.
1: אוהבת אותך, אחלה יום.
0: תרימו ווליום. אביחי מלכי. מחרוז את פעימות ליבך. איזו התרגשות שאביגיל צנחני כאן. לנקות היטב.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה. בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5 התחנה.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים שלם 400. היוצר 3 קריית ביאליק.
2: שימו יד פרזול
4: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, דפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
1: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
4: כן.
1: כולל שתייה?
4: כן.
6: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
5: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון.

0: 10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
1: בונג'ור,
2: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
3: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון, שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
4: נטו מרפכה,
5: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
7: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
9: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
10: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים ל... תחנת ביניים עם יונית ביטון.

בחור מזהב. עדן בן זקן. ים של אהבה לשי בן אתר מאקו, התקליטה נאמבר 1, לגילה יונה שמבקשת לאחל ליונה מעיין, ביתי היקרה, המון מזל טוב, בריאות איתן, ההצלחה בתחומים שאת הכי אוהבת, שפע של חיוכים עם החיוך הכי מדהים שלך, אוהבת מלנת אלפים, אמא גילה וכל המשפחה, דורית לוי מחוסן אמן בשורות טובות, ודש חמה מכאן עד לרמלה. סניר יעקב יקירנו אתה, וכן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לטבח מספר אחת, שמעון מלכה וליעיר המפרגן תמיד, זהב הבן. מטעמי שרבית. לו רק יכולתי מוקדש לכם.

42 אחרי 11 כאן ב-101.5 התחנה סוכריה מוזיקלית הגיע זמנך אז זה ככה הולך זה מגיע מחיפה למורה למחנכת האהובה עליי טובה אברמן מצפת לקראת יום הולדתך רוצה לברך אותך בשפע אהבה בריאות ובנחת אוהב אותך ניסים נחמני מקדיש לך את השיר הבא אמיר בניון מישה יריבו ניצחתי תהיה הכל נופה החיה

ניצחת איתי הכל, אהבתם של ניסים וטובה, אמיר בניון, איש היריבו ואמיר דדון.

שיר לוי. שומעים קצת את אלמה זוהר, נכון? דודו טסה? בדיוק. זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של תחנת ביניים, יום רביעי בשבוע, תודה רבה שבאתם, עירכתם, הרעפתם. מיד אחריי, ירון אילן מנטה, להתרעננות ראויה, תודה לאסי לוי על המוזיקה, תודה לבני אלפרין על הפיקוח הטכני, תודה לאקל אשם, פשוט תודה. זהו, אנחנו נסגור עם שימי רון, שבויה באהבה. אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש, תעשו טוב, מבטיחה שיהיה טוב יותר. נשתמע מחר, אם ירצה השם,

0: השנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן
1: 101.5 התחנה
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים פרטים באתר איחוד הצלה
1: 101.5 התחנה
3: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים תפריט מפתיע במחירים מוגנים מסעדת 300 גרם מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל
4: קטר אלקטריק אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים

0: מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם. פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
1: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
2: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תאמרה.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מים מינרלים קורל, 12 יחידות ב-15 שקלים.
4: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: כרמלים 3, טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
5: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 90-36. כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
7: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
8: נתומר הפך.
9: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
11: 101.5 התחנה.
12: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. יאיר נתניהו, בנו הבכור של ראש הממשלה, היה יעד חיסול של איראן בזמן שהתגורר בפלורידה. כך דווח בניוז האמריקני, מידע מודיעיני על המזימה האיראנית התקבל בסוף השנה שעברה, בזמן שיאיר התגורר סמוך למיאמי. בעקבות הפרטים שחוליה איראנית כבר נמצאת שם, נאלץ לברוח מארצות הברית והוברח לישראל. גורם אמריקני אמר כי המודיעין הישראלי גילה על כוונת החיסול כבר בדצמבר ומיהר להתריע בפני הרשויות באמריקה. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אל-רג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראייה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור הרצח אירע בתחילת החודש

0: לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבע כדורים מטווח קצר. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים, המשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית בגין מעשה טרור. בין הרכוש שנתפס, כלי רכב, זהב ומזומן בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים. מבצע התפיסה התבסס על צוותים מנהליים שהוציא שר הביטחון ישראל כץ, המכוונים נגד כספי התמיכה שמממנת הרשות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל העונה. בים התיכון צפי לגלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נשאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות נביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה מנטה עם ירון אילן.
8: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. ברוכים הבאים למנטה של יום רביעי, היום החביב עליי, שאין בו כלום. מה נשמע מתן?
1: בסדר.
0: בסדר?
1: ברוך השם. ברוך השם.
0: לא, דבר לי פה לכיוון הזה, ששמור שאתה גם עונה, זה תודה.
1: אני עושה עוד דברים.
0: זה נשמע וירטואלי, כאילו אני מדבר עם עצמי.
1: עכשיו שומעים?
0: לא, עכשיו יודעים שאתה פה.
1: כן.
0: שלום ליונית ביטון היקרה, ואסי לביא הג'וקר. שלום לליאור פרץ, והרי סופר, אנחנו פה גם היום. בחסות סנסלייט אייס, המכשיר המהפכני שמחכה לכם. בכוכבית 6141, אנחנו נספר, נרחיב. אבל עוד לפני בחרת ישר ללכת

שלנו, שהם השיר שכתבו לו, אז הם נחרמה ותמיר קליסקי, על ציפור הנפש. טוב, גם היום אנחנו בחסות סנסילייט אייס, המכשיר המהפכני חדש מבית סנסיקה, מכשיר שמחכה לכם עם הטבה מיוחדת, ולא רק הטבה, אלא גם למשל תוכלו להשתמש במכשיר חודשיים, ואם לא תהיו מרוצים תוכלו להחזיר את המכשיר ולקבל את כספכם בחזרה. יש גם הטבה מיוחדת ומתנה מיוחדת למאזיני התוכנית. חייגו עכשיו לכוכבית 6141 של סנסיקה ותבררו את כל הפרטים לגבי הסנסילייט אייס, המכשיר המהפכני החדש מבית סנסיקה. זה עכשיו פיירטסי.

0: כן, ברטסי. כל הרשת בטרפת. אתה יודע למה? כי עומר וסשה התחתנו. ואני חייב להגיד משהו, כאילו, על הטבע שלנו. מה אכפת לנו כמה זה עלה, כמה זה הוציאו, העיקר שיהיו מאושרים ושמחים. צרות העין זה מחלה כל כך ישראלית, שיהנו מהחיים. עומר עובד קשה, ובאמת שיהיה להם רק אושר ובריאות. אתה רוצה לנסוע לפורטופינו גם?
1: הזדמנות.

עומר אדם לאבד ברוח. שוב נאחל הרבה הרבה מזל טוב לעומר היקר ולסשה. אלבום חדש לשרית חדד שנקרא שירת חיי, מתוך האלבום הזה, שימו אוזן על השיר הזה, שרית אמרה על מודל עודד אמרה.

הפוליטיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: פט גייס, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. דפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: נטו מהפכה.
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם. מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
5: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד.

0: מסעדת בשרים.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890. בונג'ור.
2: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקור.
3: בונג'ור, כשר למאדרים.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: נטו מהפכה,
6: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון עפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים, מארז קליק ב-3.90 שקלים, חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
9: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: 101.5 התחנה.
12: זוכרים את הצלילים והסלסולים שהיו בוקעים מהתחנה המרכזית? כאן אבי קקון, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כל יום בשעה 2 למסע מוזיקלי בטעם של פעם.
13: התחנה המרכזית עם אבי קקון, הסנדק של המוזיקה הים תיכונית. כל יום ב-2, רק ברדיו 101.5 התחנה. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
11: 101.5 התחנה.
14: לילית ים תיכונית עם ירון אילן.
15: זאת הייתה.
16: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, ליאל וענונו היקרה והאהובה. כך שיר של קובי פרץ שהוא לא של קובי פרץ, אז הנה שיר של קובי פרץ. מחדש את עצמו ואהבת נעורים.

רובי פרץ עם אהבת נאורים, אנחנו מונדק אהוב ליבנו, זה היה בשביל רע. עוד משהו באווירה הזאת, זה אייל גולן מתוך אלבום 30. שמע, אתה יודע, ווקלית ודוק אותי, אף אחד לא יכול לעשות מה שרוצה בשיר הזה. אני נשבע. שים לב כמה סולמות הוא עובר פה.

0: מתוך 30, ואני נשבע. טוב, ואנחנו רוצים לספר לכם ולהרחיב על מכשיר הסנסיקה אייס, המכשיר, הסנסילייט אייס, סליחה, המכשיר חדש מבית סנסיקה. אנחנו מספרים לכם על המכשיר הזה כל השבוע, שבוע השקה מיוחד, כאן אצלנו בתוכנית, והטבות מיוחדות למאזיני התוכנית, ולשם כך נגיד שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל המכירות והשיווק בחברת סנסיקה. שלום גיא יקר, מה העניינים?
1: אהלן, ירון, שעריים טובים לך, לכל המאזינים, גם רדיו התחנה, גם רדיו ירושלים. תשמע, אנחנו קצת בהתרגשות גם, כי אנחנו לא מספיקים, אתה יודע, לא הספקנו, וכבר אני רואה את מחר, יום אחרון למבצע. כיף גדול, אפשר לראות את ההיענות ולהרגיש אותה, אנשים מבינים שאנחנו גם פה מציגים כאן באמת מכשיר שובר שוויון, קצת שני, בצורה קיצונית, ובאמת נכנס בכל תרועה רמה לשוק, וגם שהמבצע הזה עומד להסתיים, אני חייב לומר, המבצע הזה היה זהה למבצע שנתנו אצלך בתוכנית בשישי האחרון, ובאמת אנשים מבינים את הכדאיות.
0: אז בוא, אתה יודע, לטובת מי שאולי לא היה איתנו השבוע, לא יודע, לא יודעת, ספר קצת על המכשיר החדש שבעצם אתם משיקים השבוע. לכל המאזינים שכבר מכירים אותך, יודעים שאתה דיברת פה המון פעמים על מכשיר הסנסיקה, הסנסילייט פרו, ואנחנו עכשיו עם הסנסילייט אייס חדש. ספר לנו על המכשיר החדש, היתרונות שלו.
1: בהחלט, נכון. אז תראה, קודם כל חשוב לי לציין, המכשיר הסנסילייט אייס נוצר באמת מאותם מאזינים ומאותם לקוחות שקנו והתעניינו והכירו מכשירים אחרים וקנו גם חלקם דרכנו, והם אמרו מה מפריע להם, מה הם היו רוצים לראות אחרת במכשירים כאלה ואחרים, ואנחנו בסופו של דבר היינו קשובים לצרכים, ממש ניסינו לתרגם את כל הצרכים של האנשים ואת מה שהם רוצים לראות במכשיר אחר, ובאמת עשינו את זה עם מכשיר הסנסילייט אייס, אותו מכשיר מדובר שנכנס בכל תרוע רמה, הוא מגיע עוצמתי יותר מהמכשירים האחרים שקיימים בכלל, עוצמה שמגיעה ממש לרמות מאוד מאוד קרובות ובהקשר של מכונים וכדומה. יש כאן מכשיר שהוא גם בנראות שלו יש לו מראה יוניקי ומיוחד, אנשים ממש מפרגנים על המראה, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו במכשור הביתי. יש כאן מכשיר עם יחידת קירור, אני מדבר על מכשיר שתוך כדי הטיפול כל פולס שיוצא הוא יוצא עם מלווה עם יחידת הקירור שבעצם מתאימה את הטיפול ומנעימה אותו, וחשוב חשוב לומר קצב הטיפול. אנשים אמרו לנו שחשוב להם שיהיה פה מכשיר בשוק הישראלי שעובד בצורה מהירה, שהם לא יצטרכו לשבת 40 ו-50 דקות על טיפול באזור הגב ולא יצטרכו חצי שעה לעשות את הידיים. ואני שמח לומר, המכשיר הזה יוצא עם קצב פולסים מסחרר, ויש אפשרות גם להאיץ עוד יותר את קצב הפולסים עם כפתור יהודי. בסופו של דבר, המכשיר הזה מגיע הכי קרוב שרק אפשר לאותו מכון שהפעם היינו צריכים להתאמץ כל כך להגיע אליו, לשלם הרבה כספים, לעמוד בפקקים ולשלם על חנייה. מכשיר הסנסילייט אייס מאפיין אותו גם העובדה שסנסיקה, כמו בשאר המוצרים שלנו, אנחנו מאפשרים לכולם לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים מכל דבר שקשור למכשיר הזה ובכלל, אפשר להחזיר אותו, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, זה לא באמת קרה בעבר וזה לא יקרה גם בעתיד. יש כאן מוצר מנצח.
0: תגיד, אם רכשתי לפני חצי שנה, סתם לצורך הרבה

0: מכשיר אחר, ואתה יודע, שמעתי עכשיו את גיא צרפתי ומאוד בא לי על מכשיר הסנסילייט אייס. מן הסתם לא צריך שני מכשירים בבית, אלא אם אתה פותח באמת מכון להסרת שיער, אבל רוצה להחליף את המכשיר שרכשתי. אתם באים לקראת הלקוחות?
1: נכון, תראה, קודם כל זו שאלה מצוינת, חשוב לי לשתף שזה באמת עולה מצד כל המאזינים ובכלל הלקוחות. אנשים יש להם מכשירים אחרים בבית, כלומר זה לא המכשיר הראשון בשוק, ולשאלתך התשובה היא חד משמעית כן. כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר ביתי אחר להסרת שיער, אגב, לא משנה של איזה חברה, לא משנה מה הדגם, ממליץ גם לכם בחום להרים טלפון, כי אנחנו גם משדרגים אתכם, וסוף סוף יהיה לכם מכשיר פרימיום ביד. ברגע שמחזיקים את המכשיר הזה, מבינים שמחזיקים מכשיר פרימיום, ולשאלתך, התשובה היא חד משמעית, כן, תנאים מאוד מיוחדים, אפשרויות מאוד טובות לתשלום, ויחד עם החודשיים ימים ניסיון.
0: אוקיי, אז בואו נספר עכשיו למאזינים, איך יוצרים איתכם קשר, וכמובן מה מחכה להם היום.
1: נכון, ברצון אני רוצה לנצל את ההזדמנות יום לפני סיום המבצע ולהזמין את כל מאזיני רדיו ירושלים ורדיו התחנה, גם אם יש רק שאלה, גם אם רוצים להבין טוב יותר, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. מי שיספיק אותנו ויחייג היום במהלך התוכנית גם ייהנה מאותם חודשיים ימי ניסיון, מחזר כספי מלא, אבל זה הולך להיות במחיר מיוחד ובלעדי רק למאזיני הרדיו ורק להיום. כוכבית 6141, וגם הפעם 20 הראשונים שיחייגו יקבלו גם מתנה נוספת מדהימה. זאת פשוט הזדמנות, אתה יודע, לפחות להתקשר ולשאול ולברר ולתת לנו את ההזדמנות להסביר לכם איך אתם יכולים לחסוך לעצמכם המון כסף וזמן. כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, תודה רבה לך יקירי, המשך יום טוב, תודה, ואנחנו נדבר
1: תודה
0: גם
1: רבה.
0: מחר, כוכבית 6141, אתם מוזמנים להמשיך, לחייג, להתעניין, לשאול.

מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
2: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק. הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים. זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4 יוקנעם.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
10: 101.5 התחנה.
11: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעתרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
12: 101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

משה פרץ, תני לו להרגיש כמו מלך. השיר הזה של ים גולן, אני מאוד מאוד אוהב אותו. זה הרבה שמחה השיר הזה, בדיוק כמו שמו.

תן לנו להיות רק בשמחה. ליאם גולן, סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, הרסטופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון היקרה, ואסי לוי הג'וקר, אני אהרון אילן, עוד מעט נחזור. סוגרים את השעה הזאת עם דודו אהרון. תגידו לה.

0: הקטע עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה ב-101.5, תחנת מעבר עם ירון אילן.

0: חדרי קריוקי פרטיים לשיר עם חברים, פלאגין, למהולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון, ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
1: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
2: כן.
1: כולל שתייה?
2: כן,
3: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
4: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
5: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. מיץ הפי דיי בטעמים, שתי יחידות ב-20 שקלים.
6: תרים משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
5: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
4: כולם רוצים להיות בטופ. טופ

0: ניקודים לכל הרכבים בעיצוב אישי. סיפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק. קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו, 073-250-4200. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
2: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
3: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
4: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר קשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת מעבר עם ירון אילן.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: דלתות עבור.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות
10: עבור. ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בסעודיה מצננים את הציפיות בנוגע לנורמליזציה עם ישראל. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את נוסח הסכם הגרעין בין וושינגטון לריאד. בנוסח שהעביר הנשיא הסכם מותנה בנורמליזציה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת שגורם בריאד שמקורב לבית המלוכה הבהיר כי העמדה הסעודית בנושא לא השתנתה. לדבריו, בלי מדינה פלסטינית, יחסים עם ישראל אינם על הפרק. המשטרה עצרה חשוד, גבר בן 67, בדקירת עובדת בסניף בנק בתל אביב. הסכין התפסה ומסתמן כי הרקע לאירוע הוא פלילי. ככל הנראה מדובר בלקוח מעורער בנפשו שהתווכח איתה ואז דקר. היא פונתה במצב בינוני להמשך טיפול בבית החולים וולפסון. תנועת ישראל חופשית הגישה לבית המשפט העליון בקשה לקביעת מועד דיון. בעתירה עוסקת ביישום פסק הדין בנושא גיוס בני הישיבות ובאכיפת חובת גיוס על משתמטים בני הציבור החרדי. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי הבקשה מוגשת לאחר שבית המשפט העליון קיבל באופן חריג בקשה שהגישה התנועה וקבע כי האכיפה מצד המדינה עולה בכדי ביזיון בית המשפט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד אחמד אלרג'ו בן 24 מרמלה בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של עורך הדין ארבל פלדמן זכרו לברכה ממניע כספי. כמו כן מיוחסות לו בכתב האישום עבירות של נשיאת נשק ותחמושת, השמדת ראיה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, הרצח הירה בתחילת החודש לאור יום במשרדו של פלדמן בראשון לציון. השוטרים שהוזקו למקום מצאו את גופתו לאחר שנורה בארבעה כדורים מטווח קצר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: מחפשים לקנות

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון, עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל? מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה, תחנת מעבר עם ירון אילן.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו התחנה 101.5 FM. אנחנו כאן לתחנת מעבר, שעה של הקלאסיקות הים תיכוניות שעורך מתן אמן, יונית ביטון איתנו ואסי לוי הג'וקר. רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו רוצים להזמין אתכם, אם יש לכם בקשות מיוחדות לשעה הזאת, קלאסיקות ים תיכוניות שאתם רוצים לשמוע ולהעביר דרכנו, אז אנחנו נשמח אם תשלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-054-987-1015, 054-987-1015. ספרו לנו מה הבקשות שלכם ואנחנו נשמח גם לנגן אותם עבורכם. אז אנחנו יוצאים לדרך לתחנת מעבר, אני ירון אילן.

0: שלנו, 054-987-1015. אתם מוזמנים לשלוח בקשות שירים, אם יש לעתים קלאסיים של המוסיקה המתיכונית שאתם רוצים לשמוע, אז אנחנו הכתובת, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים לתחנת מעבר.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. ממא צ'יפס, דק, קלאסי או עבה, קילוגרם וחצי ב19.90 שקלים. קרי
2: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
1: קרמלים 3, טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: היי כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
6: נטו מהפכה!
7: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בין...

0: איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
2: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
4: 101.5 התחנה.
6: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית כאן בתחנת מעבר.

0: הפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים אליכם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה המתיכונית כאן בתחנת מעבר ברדיו התחנה.
1: אתם מאזינים לתחנת מעבר עם ירון אילן.

0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
1: כן.
0: כולל שתייה?
2: כן. שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אור.

0: אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
1: בונג'ור.
2: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים וגות לימי הולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
1: בונג'ור, כשר למהדרין.
2: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
0: כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריפודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, ציפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
3: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים ל תחנת מעבר עם ירון אילן.
1: חזרנו אליכם, אנחנו כאן ברדיו התחנה עם תחנת מעבר, הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, ואנחנו ממשיכים.

עד כאן תחנת מעבר להיום, מקווים שנהניתם והיה לכם טוב, נגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליונית ביטון ואסי לוי הג'וקר, נאחל לכולכם המשך האזנה טובה, ונהיה פה מחר בעזרת השם, יום מבורך.

0: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
1: וויידפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בוויידפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וויידפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
2: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים. בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע

0: בשקל ו-90. מרכז חמיס בזרזיר. כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
1: שיפודי הבוסטן. הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
2: נטו מהפכה.
3: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפרו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
5: 101.5 התחנה.
6: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
5: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
11: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67, לאחר שעל פי עדויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה באורח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו החדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, וסניף הבנק נסגר. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, ועוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם. חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון ביריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
11: חבר הכנסת עופר כסיף ממפלגת חדש טוען שהותקף על ידי חיילי צה"ל בכניסה לכפר כוסרה שבשומרון. לטענת כסיף הוא ניסה להיכנס אתמול לכפר כדי לסייע למשפחות הפלסטיניות הנצורות בו, ולפני המחסום כשידיו מאחורי גבו אחד החיילים נפל אל הקרקע וטען שכסיף תקף אותו, ולאחר מכן נדחף כסיף באלימות לרכבו. מצה"ל טרם נמסרה תגובה. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 8 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין היא שגרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומעניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, שיא בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה.

0: בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום. גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-101.5 התחנה, התחנה המרכזית, עם אבי קקון.

באים, מה שלומכם יקיריי? והנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

שעתיים של מוזיקה ישראלית, מזרחית, ים תיכונית. שתלווה אותנו כאן עם האומנים הכי גדולים בכל הזמנים. אלה שבנו אותנו, בנו את המוזיקה המזרחית בישראל. אלה שהביאו

שלום לאסל אבי הג'וקר, שלום לאקל אשן, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

0: הזאת, ומיד אחרי זה אנחנו חוזרים עם אחד השירים היותר יפים.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

היי, כאן איתי, שף של מסעדת 300 גרם, מזמין אתכם לחוויית בשרים מטריפה במחירים מוגנים, ארוחה זוגית ב-219 שקלים, מנות

0: מנות ראשונות ב-25 שקלים, ועוד הרבה מנות משגות וכשרות. תבואו.
1: מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. לא עוד מסעדת בשרים.
2: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים. חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
3: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: נולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: נטו מהפכה.
8: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שריר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים. מארז קליק ב-3.90 שקלים. חנייה בשפע בקומה מינוס 1 וקליטה סלולרית משופרת.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: 101.5 התחנה.
13: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון. כל בוקר ב-10, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
12: התחנה.
13: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.
14: שבנו עליכם, מקווה שאתם בטוב, כי אנחנו ממשיכים עם אחד השירים, כפי שהבטחתי לכם, השירים הטובים ביותר.

0: הפרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל, בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל, חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: נטו מרפכה!
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה,

0: שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
2: איך אוהב שוארמה או שוארמה?
3: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
4: הפינה של שלומי זו שוארמה, זולון שבקריית אדם.
5: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: נטו מהפכה.
7: מבצע חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים כפוא מחפוד ב-29 שקלים ו-90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: 101.5 התחנה.
10: בכל יום בין הבוקר לצהריים, יונית ביטון עם תחנת ביניים. בקשות השירים, האיחולים והסלסולים. תחנת ביניים עם יונית ביטון, כל בוקר ב-10 ב-101.5 התחנה ובאפליקציה. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
11: שבנו לכם, אנחנו עכשיו עם הבחירה כפי שהפנחנו לכם של העורכת המסתורית שלנו.

0: איך הוא אוהב, שוארמה או שווארמה?
1: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
2: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
3: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
5: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
6: כן.
5: כולל שתייה?
6: כן.
7: שווארמה שיפודי הגליל. שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש. שווארמה הגליל. חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
8: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: מסעדת אלמס מגישה לכם. דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
11: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופקאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, זה הכל תחת קורת גג אחת. רק בטופקאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
13: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף אחד.

0: חדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
1: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים. סגלוביץ', אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס הושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. הוארך מעצרו של החשוד המרכזי בחיסול ראש המאפיה הקווקזית באזור חדרה, יאניס יושבייב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום, מדווחת כתבתנו שרון קנובלך.
8: החשוד המרכזי יישאר במעצר עד יום חמישי הבא, 3 בספטמבר, בעוד החקירה בימר חוף נמשכת תחת צו איסור פרסום. עורך דינו ירון שומרון אמר היום בבית המשפט כי החשוד מכחיש כל מעורבות בחיסול, וטוען כי כלל לא הכיר את יושבייב, לא היה עמו בקשר ולא היה ביניהם סכסוך קודם. לדברי שומרון, החשוד היה בהלם מאופן מעצרו אתמול בידי לוחמי הימם. חשודה נוספת שנעצרה במסגרת הפרשה שוחררה ממעצר. יושבייב חוסל ביום ראשון ביריות מטווח קצר ביציאה ממסעדה סמוך לקיסריה. בפרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
7: הדקירה בבנק בתל אביב. המשטרה עצרה בזירה חשוד בן 67 לאחר שעל פי דויות עובדי הסניף שברחוב סלמה, הלקוח החשוד התכוון לפגוע במנהלת תחום הבנקאות הפרטית בבנק בעקבות ויכוח ביניהם. בפועל מי שנדקרה ונפצעה ברוח בינוני היא מנהלת תחום הבנקאות העסקית ששהתה באותו חדר. הפצועה עברה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וסניף הבנק נסגר. מועצת התיירות של נפאל הודיעה כי כמעט 400 תיירים זרים הוכרזו כנעדרים בעקבות השיטפונות הקטלניים שגרמו למותם של לפחות 17 בני אדם בכפרים שנפגעו. על פי הערכות, רעידת אדמה שהכתה בגבול נפאל וסין גרמה למפולת שלגים שבעקבותיה הוצפו כפרים רבים בשיטפונות ענק, ומניין הנפגעים צפוי לעלות. על פי הדיווחים, לא ידוע על נעדרים ישראלים באירועים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון, עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? זה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה, התחנה המרכזית, עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה של התחנה המרכזית. שוב שלום לכם, ברוכים הבאים, הנמצאים, המצטרפים. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשם, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי. אז מה שאני מבקש מכם זה עכשיו פשוט להגביר את המקלטים, להצטרף אליי עם הרבה מצב רוח ולעשות כיף. אני אבי קקון ואנחנו ממשיכים.

0: פרסומות ומיד לאחריה חוזרים עם הבחירה של העורכת המסתורית שלנו. אל תלכו לשום מקום.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: היי, כוכב, רעב? מסעדת כוכב, גני הגליל. בשרים ודגים, 15 סוגי סלטים, ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב, גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי.
1: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, למהולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין, רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים. חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו, 050-550-5052.
2: נטו מהפכה.
1: מבצעי חג מטורפים, בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרים מהדרין ב99.90 שקלים. חזה, קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד, ב29.90 שקלים. חנייה בשפע, בקומה מינוס אחת, וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
6: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל חמישי ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
8: 101.5 התחנה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
12: צהריים טובים, מאזינים ומאזינות. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מכניסה לאזור תעשייה נאמן ועד כניסה לכפר מסריק, ובכביש 70 מכניסה לשדיידה ועד צומת יסיף. עד כאן הדיווחים של 101.5 התחנה, סו בזהירות.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: הקיץ הזה מתקדמים

0: הרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: שבנו לכם, אנחנו עכשיו עם הבחירה כפי שהבטחנו לכם של העורכת המסתורית שלנו.

עד כאן חברים, מקווה שהיה לכם כיף, כי לי היה מושלם, ברוך השם. תודה רבה לאקל אשם, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר שמיד אחרי ייכנס לאולפן, לעשות לכם הרבה שמח. תודה רבה למטל חיון וליונית ביטון, תודה רבה לכם, אהובים שלי, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם. כמו בכל יום, 2-4, אני אבי קקול. תודה לאשם על הכל, שלום על כולכם.

0: 12 סוגי סלטים ואירועים עד 50 איש. מסעדת כוכב גני הגליל. חפשו בווייז, תמרה, כביש ראשי. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח בשקל ו90. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר.
1: נטו מהפכה,
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרים מהדרין ב99 שקלים ו90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29 שקלים ו90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
6: כן.
5: כולל שתייה?
0: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
1: נטו מהפכה,
2: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. 3 קילוגרם חזה אוף טרים מהדרין ב99 שקלים ו90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב29 שקלים ו90. חנייה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים.
9: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
10: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, איתכם כבר עשרות שנים. מהנרגילות שהייתם צעירים בדייטים, באירוסין, בארוחה עם המשפחה והילדים. מסעדת שאלתיאלי, זה כבר חלק מסיפור החיים. מסעדת שאלתיאלי בחוף דאדו, מסעדה בשרית כשרה ומיוחדת.
12: 101.5 התחנה.
13: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
14: יום שישי הגיע טוב
13: חלקי. הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5 התחנה.
0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ב-F1.

0: פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. איראן ואומן הגיעו להסכמות על חלוקת השטח הימי ביניהן במיצר הורמוז, כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווח, משמעות המהפכה הודיעו כי ההסכמות התקבלו בתום מסע ומתן, שעליו הערימה ארצות הברית קשיים, וכי על האמריקנים לקבל את כל התנאים שעליהם מוסכם, כדי להביא לפתיחה של המיצר. פעילות צהל בעזה, מבנה ששימש את חמאס ושמד ומחבלים חוסלו במרחק של עשרות מטרים בלבד מהקו הצהוב. המבנה שהותקף בג'באליה שבצפון הרצועה שימש כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור, ובהתקיפה חוסלו גם מחבלים ששהו במקום והיוו איום על כוחות צהל. סערת הפריימריז בליכוד, השרה גילה גמליאל הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ בטענה לזיוף והעלמה במרמה של קולות מצביעים עבורה, לאחר שהבוקר החליטה ועדת הבחירות של התנועה לערוך ספירה מחודשת של הקלפיות בבאר יעקב. לטענת כץ, אשר משמש כיושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, בספירה מחודשת אשר תוצאותיה יפורסמו רק מחר, עקפה את יתיה את גמליאל, כך שהשרה תדחק למקום לא ריאלי ברשימה לבחירות הקרובות. בעקבות מחאה מסביבתה של גמליאל כתב כץ כי אם למישהו יש טענות, הכתובת להגשתן היא במשרדי להב 433. פרסום ראשון, יואב סגלוביץ' נפגש עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס כדי לסכם את תנאי הצטרפותו של סגלוביץ' למפלגה. כתבנו מוחמד מג'אדלה מוסר כי הצהרה משותפת רשמית על ההצטרפות צפויה בימים הקרובים, אך השניים אישרו לפני זמן קצר את דבר הפגישה. סגלוביץ', אשר שימש בעבר כניצב במשטרה וכסגן השר לביטחון פנים, כיהן כחבר כנסת מטעם יש עתיד עד שהודיע על פרישתו מהמפלגה ומהכנסת מוקדם יותר החודש. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל, שליחנו לאירופה אלעד שמחיוב בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, סי בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, הן גבוהות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 60 סנטימטרים. מחר ובימים הקרובים נישאר בעומס חום כבד ברוב האזורים. השינוי במזג האוויר צפוי בעיקר ביום ראשון עם הקלה מורגשת בעומס החום, גם צפי לגשמים מקומיים ביום ראשון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, בזה שדרימי, השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: ועכשיו, ברדיו צפון, 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום עליכם, מה שלומכם? 4:04 עכשיו, אנחנו כאן, שידור חי של בריזה יוצא לדרך יום רביעי בשבוע, 4:04, 26 באוגוסט 2026, אנחנו בשידור חי וישיר, כאן ברדיו צפון, 104.5 FM, רדיו 101.5 זו התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן, כמו תמיד איתכם, גם ביישומונים שלנו, האפליקציות אם תרצו, ואין זמינות להורדה חינם דרך אפסטור או גוגל פליי, ואתם מוזמנים להיכנס ולהוריד וגם לקחת אותה

אנחנו איתכם לכל מקום, אבל תעשו הרבה מקום לסלסולים וללעיתים ולקלאסיקות ולבריזה או קריזה אחת שתהיה כאן בשעה הראשונה, וגם לבריזה נוסטלגית שאתם מוזמנים כמובן לעזור לנו לבחור. מה שאתם צריכים לעשות זה רק לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-796-1045. בשעה השנייה נהיה גם עם בריזה כחול יוון, וכמובן גם הערב נמשיך לדבר איתכם על כוכב הצפון. אנחנו עדיין מחפשים את אלה שיצליחו מה שנקרא לצמרר אותנו, וההרשמה בעיצומה. אתם שולחים סרטונים קצרים, יכולים גם לשלוח קטע ביתי או קטע קול ל-054-796-1045. פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. אתמול פתחנו את התוכנית עם שיר חדש מתוך אלבום חדש של שרית חדד, שמציינת בימים אלה 30 שנות קריירה, והנה מתוך האלבום ה-33 היום אנחנו נפתח עם שיר חדש שנקרא שרית אמרה. כנסו לקצב, האזנה טובה.

תרקדו את החיים כאילו אין מחר, זו שרית חדד שמוכיחה שגם עם שירים שמחים, מה שנקרא חף לים תיכונית, אפשר לעשות את זה חיובי מבלי לרדת נמוך. לא חייב לקלל בשירים, אין צורך בסלנג רדוד, פשוט שמח, ים תיכוני, מזרח תיכון, זה מה שקורה כאן. שרית אמרה, ככה זה נקרא. יש מצב שזה קונטרה לעודד אמר להרים ידיים? אז זה מתוך האלבום החדש, אנחנו בכל פעם ניגע בשיר אחר מתוך האלבום הזה, נבדוק ביחד מה יהיו הלהיטים הגדולים של האלבום. כאילו אין מחר. איך קמתם הבוקר? איך עבר עליכם היום? כל מה שקרה, לטוב או לרע, שלוש מילים. ככה השם רצה. אתה יודע...

יש מי שמנהל את ההצגה. אנחנו כאן. ההצגה הים תיכונית היומית שלכם כל ערב בין 4 ל-6. בוא נעשה בלגן. וואטסאפ פתוח. אתם כמובן מוזמנים לפזר אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. איזה שיר יעשה לכם בריזה בדרך הביתה? מה הייתם מציעים שנכניס היום לבריזה נוסטלגית? אם יש כאלה שחוגגים היום יום הולדת ואתם רוצים לברך אותם, אתם מוזמנים בהחלט. 054-796-1045 זה המספר. הנה כבר כל חברי הפרלמנט של בריזה כותבים לנו, כמו בכל יום, הראשונים הזריזים למצוות, מה שנקרא. ערב טוב ללוי שמאחל ערב טוב לכל צוות התוכנית, וברוח ימי הסליחות הוא מבקש את השיר שופט כל הארץ של פאר טסי וציון גולן. שלום גם ליוסי אשכנזי מזיכרון יעקב, ליונה גלילה, לאבנר חלפה ולכל החברים שם. הודעה נוספת, מדי, שלום וערב טוב גם לך. ארז בוזלי רוצה לשמוע את הנשמה של אלי לוזון, ויש כאן עוד בקשות. ערב טוב גם לניסן מנחם מאפולה שרוצה לשמוע את נווה לוי עם שיר שנקרא רק בן אדם. והנה ססון שאולוב עם תמיד אוהב אותי. 054-796-1045 וואטסאפ פתוח.

0: שמעון בוחבוט מהקו. עד שאנחנו כבר משמיעים את תמיד אוהב אותי של ססון שאולוב, אתה עכשיו משנה את הבקשה ורוצה לשמוע את איתי לוי עם יום הולדת. רוצה לאחל מזל טוב לחבר היקר גל דדו, שמון מזל טוב ליום הולדת. עוד הודעה שאנחנו מקבלים כאן, היי, רציתי לאחל הבת שלי שילת חתן הרוש הרבה מזל טוב, יש לה היום ממולדת 23, מאחלת לה את כל הטוב שבעולם ושמחה מאימוש שאוהבת. האימא אסתר חתן היקרה, ערב טוב לכם שם. עוד הודעה שאנחנו מקבלים כאן, אברהם מגאולת ציון בשומרון כותב, התחתנתי לפני שבוע, רוצה להקדיש שיר לאשתי היפה הדסה, את עוד ישמע של להקה ג'אלה. אתה יודע מה, אני חייב לומר את האמת, לא מכיר, אבל נבדוק, ואם זה מתאים נקדיש בכיף. בינתיים
1: למלך הקסטות,
0: מלך הקסטות ביחד עם אתי לוי ואבי פרץ,
1: לטס גו,
0: מחדשים את האהבה ממבט ראשון.
1: כולם כולם לקום

אהבה ראשונה. אהבה ממבט ראשון. כן, זה כמובן חידוש של אתי לוי. במקור היא שרה את זה עם תומר ירי, ועכשיו עם אבי פרץ, ביחד עם מלך הקסטות, ואנחנו רוצים להתייחס להודעות נוספות. ערב טוב לסידני שמיני, שלום וערב טוב גם לאודי אייש שכותב, ערב טוב אסי, אם תוכל להשמיע את בית אבי של יורם גאון בביצוע של זהב הבן, מאחל לרפואת אבא שלו, ואנחנו גם

0: מצטרפים ומאחלים רפואה שלמה, והוא כותב כאן עם ישראל חי, והנה גם הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
1: היי אסי, כאן עמיחי מקריית ביאליק.
0: אהלן עמיחי.
1: אני מבקש לשמוע את השיר של שלומי שבת, שיר לנשמה, והנה לתוכנית המעולה שלך. כל יום שומעים מ-4 עד 6 לאורך כל המדינה.
0: איזה כיף.
1: מחיפה עד המרכז. המשך יום מגניב.
0: תודה רבה לעמיחי ברנשטיין מקריית ביאליק, שמבקש שיר של שלומי שבת, ובית אבי של יורם גאון בביצוע של זהבה בן, ביקש כאמור אודי אייש, אולי זה ייכנס לבריזה נוסטלגית בהמשך, אבל עכשיו הגיע הזמן לעצור הכל ולהתכנס אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. בריזה או קריזה?
2: ועכשיו בריזה?
0: אני אמרתי לכם.
2: או קריזה?
3: לא, היא לא מבינה.
2: ראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
0: ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, וגם הערב נשמיע לכם שיר חדש. נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן, לביצוע ולהפקה המוסיקלית, וכמובן לסכם את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה. אם אתם אוהבים, זה מאוד פשוט, שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, שולחים את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. וכמובן שמעבר לעובדה שאתם מצביעים ומשפיעים האם השיר ייכנס לפלייליסט שלנו או שלא, אתם גם יכולים לזכות בפרסים שווים. אחד או אחת מכם יזכה או תזכה בפרסים, חבילת פרסים מטורפת יש לנו כאן. והיום נשמע שיר חדש של איצי קאלה, אולי זה באווירת חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הוא משחרר סינגל חדש שכתב והלחין יוסי גיספן, אחרי הרבה מאוד שנים של שקט תעשייתי. הנה יוסי גיספן חוזר לכתוב, והפעם גם להלחין, ומי שמבצע זה איצי קאלה, וזה נקרא השם, שימו אוזן, ספרו לי מה דעתכם על זה.

0: איתי קלה, שיר חדש שכתב וילחין יוסי גיספן, וזה נקרא השם. תספרו לי מה אתם חושבים על זה. אם אהבתם, שלחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ, ואם לא התחברתם, שלחו את המילה קריזה גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה לוואטסאפ שלנו 054-796-1045. הערב איציק קלה יופיע גם במסגרת פסטיבל ערבסק התשיעי בעכו, והנה הוא מגיע גם עם סינגל חדש. ספרו לי מה דעתכם ואולי תזכו בחבילת פרסים שווה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5
1: התחנה. בחסות
3: מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
4: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
5: סיסו וסמכו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסמכו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
9: נטו מהפכה,
10: מבצעי חג מטורפים בסניף נטו חיסכון אפולה. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים, משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים, חניה בשפע בקומה מינוס אחת וקליטה סלולרית משופרת.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יוסף ברזילי 5, מתחם הקולנועים. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: 101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: דיווחים עכשיו, שימו לב, נהגים עומסים ביציאה מחיפה לכיוון דרום, גם בכיוון ההפוך לנוסעים מחיפה לכיוון כביש 22, לכיוון צפון, כביש 85, עומס מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, אתם סעו לאט ושימרו מרחק. אם יהיה צורך כמובן אשוב לדווח בהמשך, עכשיו חוזרים הישר לבריזה נוסטלגית.
13: דיווחי התנועה בחסות.
14: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

ריח תבלינים וקיץ, בית אבי, זה כמובן חידוש יפהפה לקלאסיקה של יורם גאון. זה אבא בן עם עיבוד מחודש, הפכה את זה לקלאסיקה לפני עצמה. ערב טוב לאורי ביטן, שלום שוב לעמיחי מקריית ביאליק שרוצה לשמוע את אין עוד מילים.

0: שלומי שבת. שבתאי מקרמיאל כותב לי כאן, ערב טוב בריזה בגדול, תחנה מספר אחת במדינה, תודה רבה. רויטל הראל מטירת צבי כותבת, אין על השירים של איציק והשיר הזה בריזה. יעקב לוי מחדרה גם נותן בריזה. מה אומר סידי?
1: היי אסי, השיר בריזה.
0: השיר בריזה. שרונה מה אומרת?
2: היי אסי, שיר
0: בריזה. מה עכשיו? רגע, לא, אנחנו לא רוצים את זה לשמוע. שנייה, אנחנו רוצים לשמוע את שרונה.
2: שוב את השיר של אושר כהן ברגעים שאת הולכת, כי אתמול לא השמעת אותו.
0: לא השמעת אותו?
2: בשורות טובות, אמן ואמן.
0: אני חושב שאת צריכה להניש אותי, באמת, שרונה. תענישי אותי.
3: קריזה, לא אהבו, קריזה. אחלה שיר, אבל לא מתאים למות. קריזה.
0: לא הבנתי, אחלה שיר, אבל קריזה. שמעון בוחבוט מאקו נותן בריזה. חן קינן, מה אומר? קריזה, שיר מרדים, ואני מת על איציק קלה. אוקיי. עוד הודעה. בריזה, יש לנו כאן ממאזינה בשם מיטל. הודעה קולית נוספת, בוא נשמע את זה.
4: בריזה, מתן מחיפה. קשה מאוד לשמוע את הקול שלו ככה, איציק קלה הגדול. מאחלים לו רק בריאות. באמת, איש יקר.
0: איש יקר ללא ספק, ואל תשכחו שהאיש הזה כבר חצה את גיל 70, ועדיין שר ועדיין מופיע, וכמה הוא בן אדם, האיש הזה. הנה עוד שיר.
2: קריזה.
0: קריזה. הודעה נוספת, בריזה בגדול, כותב אלי מנהריה, והייתה לנו כאן בקשה לשיר שנקרא עוד ישמע של הרכב בשם ג'אלה. אז האמת שאני לא הכרתי את הביצוע הזה, אבל ביקשתם כל כך יפה. זה גם בא טוב אחרי השיר הקודם.

0: רודי שמה, זהו קטע יפהפה של הרכב בשם ג'אלה, והאמת שלא הכרתי, לפחות לא בגרסה הזו. אז תודה לאברהם. לאה מקריית עדה כותבת לגבי השיר של איציק אלה, בריזה בגדול, ואיציק אלה לא צריך לעמוד במבחן הפלייליסט, היא אומרת. אילן ממו מנהריה גם נותן בריזה, שלום וערב טוב גם לליז מעכו, רביעי מבורך, שלום לנטלי שנותנת בריזה. אתם ממשיכים להצביע ולהשפיע, אני אומר לכם, יש כאן חבילה של שלושה פרסים שווים שהולכים לאחד או אחת מכם, 054-796-1045 זה המספר, 054-796-1045. לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה שוב להזכיר לכם לגבי ההרשמה לכוכב הצפון, כל מי ששואל, כל מי שרוצה לדעת, גם כאלה שהם זמרים בעצמם וגם כאלה שרוצים לרשום אחרים, קרובי משפחה, חברים, רוצים להמליץ לנו על כאלה שאולי נתקלתם בהם ברשת. קודם כל, יש עמוד פייסבוק ועמוד טיק טוק שבהם יש את כל הפרטים, אתם כותבים כוכב הצפון בעברית, כל פרטי ההרשמה שם, וגם את הקטעים הנבחרים אנחנו מעלים לטיק טוק של כוכב הצפון. אם אתם רוצים להירשם לעונה החדשה, אתם פשוט מאוד שולחים קטע קול או קטע וידאו קצר ל-054-796-1045, כותבים שזה עבור כוכב הצפון, מציינים את שמכם המלא, אם תרצו מגורים וגיל, 054-796-1045, הטובים ביותר, עולים כמובן בהמשך לשידור חי, ואז אנחנו גם נזמין את המובחרים והמוכשרים ביותר לאודישנים באולפן, אודישנים מצולמים, ונתחיל את כל הדרך, המסע הגדול עד לגמר. זה מתחיל בקטע קול או בקטע וידאו קצר ל-054-796-1045, תשלחו. ואם תרצו להמליץ על אחרים, אתם בהחלט מוזמנים. אם נתקלתם ברשת באחד כזה או אחת כזו ששווה לשים לב אליהם, תתייגו אותנו, כוכב הצפון, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק, אתם מוזמנים לעקוב. הפסקת פרסומות קצרה, חוזרים מיד עם עוד מוסיקה טובה ועוד בחירות שלכם, וכמובן אחריז גם על זוכה או זוכה, תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
1: כן.
0: כולל שתייה?
2: כן, שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם. אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
5: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. כולם רוצים להיות בטופ. טופ קאר, ריבודים לכל הרכבים בעיצוב אישי, ציפוי הגנה לרכב, שטיפת רכב ידנית בחומרים איכותיים, פחחות רכב וצבע בטכנולוגיה חדשנית. קח את הרכב שלך לטופ. טופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
6: בונג'ור,
7: מאפיית בונג'ור, חגיגה של טעמים, מאפים, עוגות לי מהולדת, אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור, הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור, דרך הארבעה 22 מקום.
6: בונג'ור, כשר למהדרין.
8: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.

0: בית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
1: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
2: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין, בבוסטן הגליל.
3: וייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה, מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. וייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ליאם גולן, וזה סינגל חדש שנקרא שבע לילות והטעות במקור, כן? שבעה לילות יש לומר, וזה שיר חדש שאותו אנחנו מקדישים גם לויקטוריה, ואנחנו רוצים לפנק את ויקטוריה מנהריה. ויקטוריה, קחי לך ארוחת בוקר זוגית מפנקת, מתנת ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל. דווקא עכשיו בימים של מתח ודאגה, כשבא לכם לקחת רגע לעצמכם, להירגע, להטעין כוחות, מתחם הספא, ספא בן עמי, במושב בן עמי, פינה של שלווה בגליל, יש שם ג'קוזי וסאונה ובריכה גדולה, וכמובן ארוחות בוקר מפנקות, ולך יש ארוחת בוקר זוגית כזו. אני רוצה לפנק אותך גם בשובר על סך 100 שקלים, מתנת פוזה בסניף קניון, קניון סטאר בנהריה, מבחר ענק של הלבשה והנעלה לכל המשפחה, טירוף של מבצעים בכל המחלקות, גברים, נשים, ילדים, תינוקות, הלבשה תחתונה, והכל תחת קורת גג אחת, פוזה בקניון סטאר בנהריה. יש לך שם שובר על סך 100 שקלים, ויש לנו עוד זוכה, אנחנו רוצים לפנק שניים, יש לנו גם את אלי, אלי בן חיים, גם אלי מנהריה. אלי, אתה לוקח מאיתנו, שים לב, כניסה זוגית לחדר קריוקי בפלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, אם בא לכם לשיר עם חברים, לחגוג ימי הולדת או ערבי חברה בתפריט מגוון, ועכשיו גם עם הטבה בלעדית 10% הנחה למגיעים דרך הרדיו. פלאגין ברמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו אותם ברשתות, ואם אתם רוצים להזמין חדר, להזמין ערב ליום הולדת או לאירוע סגור, 050-55-05-052, אני חוזר שוב, 050-55-05-052, וגם אתה לוקח מאיתנו שובר על סך 100 שקלים, מתנת פוזה בקניון סטאר בנהריה, מבחר, הלבשה, הנעלה לכל המשפחה, גברים, נשים, ילדים, תינוקות, וגם הלבשה תחתונה. מכל הלב והנשמה, שני מאזינים מתפנקים עלינו, ואם כבר נשמה, הנה אלי לוזון סוגר את השעה הראשונה.

0: הישמע שיר הנשמה. הנה הוא נשמע ונשמע ונשמע כבר שנים רבות. אלי לוזון סוגר את השעה הראשונה. זה הזמן לומר תודה גדולה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם. קבלו הזמנה לשעה נוספת של בריזה כאן בבית החם של המוסיקה הים תיכונית. כל יום בין 4 ל-6 ביחד איתי אסי לוי הג'וקר. תישארו מכוונים, רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות פרסומות, ואנחנו כבר שווים אליכם.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר. בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מסעדת.

0: סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשיר עם חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו 050-550-5052.
6: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. צלעות תירס, טעמים שונים, 500 גרם, ב-25 שקלים. ו90
7: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
6: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
8: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
9: מרכז חמיס בזרזיר, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, ועכשיו מבצע אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר, כדאי להכיר. חפשו בווייז סופר חמיס.
10: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
11: שימו יד פרזול
12: באינטרנט, הקישו יד פרזול
13: 101.5 התחנה.
14: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

עוד איך אברך, כבש, לבבי. אוי, ברצלונה. ג'ו אמר, פותח את השעה השנייה של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, כפי שנקבע ב-2019 בכנס העיתונות באילת. אנחנו כאן, כמו בכל ערב בין 4 ל-6, כדי לעשות לכם מסאז' באוזניים. רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 זו התחנה, 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות מכל מקום בעולם. אתם מוזמנים להוריד ולקחת אותנו איתכם עם הסלסולים והלעיתים והקלאסיקות והצלילים. אנחנו כאן במסע היומי שלנו במזרח התיכון, פלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. אני כאן איתכם באולפן עד השעה 6. אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה בעזרתכם. וואטסאפ פתוח גם בשעה הזו, 054-796-1045, לבקשות, לאיחולים, למזל טובים שלכם. בשעה הזו אתם גם מוזמנים לעזור לנו לבחור שיר לבריזה כחול יוון. בינתיים ניכנס לאווירה עם שיר חדש של נווה לוי, מהכוכב הבא, נכון? רק בן אדם, ככה זה נקרא. האזנה טובה.

ולוי עם רק בן אדם, ואם אתם מנסים להיזכר מאיפה מוכרים לכם הצלילים האלה, לכו לאלינור של זוהר גור, אם תרצו של ג'קי מקייטן. ו... טון טון האווירה של הבוזוקי, אקורדים מסוימים, אבל זו רק השראה, כן?

יופי של קול יש לו לנווה לוי. זה מודש גם לניסן מנחם, וזו לא פעם ראשונה שלוקחים רפרנס משיר כל כך גדול ששייך בכלל במקור לסטליוס קזנג'ידיס. גם דודו אהרון עשה את זה עם אמא אמא.

אחי האמא, טוב, בינתיים זה ששר על כל הלחנים שהתחלפו נמצא בפורטורינו, נכון? איך זה נקרא? פורטורינו? בפורטורינו? מתחתן, מזל טוב לעומר אדם וסשה, התחתנו אתמול. מה יש לנו עכשיו?

יש כאן אחלה של תכנית, וזה גם השלב שבו אנחנו מחפשים את הכוכב הבא של הצפון. ואם אתם מסכימים שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, בואו תעזרו לנו למצוא את אותו אחד או את אותה אחת שיצליחו לצמרר לנו את הנשמה. אם אתם מכירים כאלה שחייבים לקבל חשיפה ולפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, אתם מוזמנים כמובן לשלוח אלינו בוואטסאפ קטע קול או סרטון קצר ל-054-796-1045. שלב ההרשמה בעיצומו, ואנחנו בקרוב מאוד כבר ניגש לשלב המיונים הראשוני. נתחיל לעלות כאלה מוכשרים וטובים לשידור חי, וגם נזמן בהמשך לאודישנים מצולמים באולפן. נעשה את כל הדרך עד לגמר הגדול, ואחד או אחת שיקבלו את התואר כוכב הצפון, אבל לא רק, עוד הרבה דברים טובים מסביב. אז אם אתם זמרים מספיק מוכשרים, אם אתם כאלה שכשאתם יושבים באירוע או במועבט או בערב קריוקי, כולם סביבכם אומרים כמה אתם טובים, זה הזמן לפרוץ. זה הזמן לקבל את כרטיס הכניסה אל תעשיית המוסיקה הים תיכונית בישראל, וזה עובר כאן. מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח קטע קול או קטע וידאו קצר ל-054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. ואם כבר אנחנו מדברים על קאברים וכאלה שירים שכולכם רוצים לשיר, הנה שיר אחד שאין מצב לגלול בטיקטוק ולא להתקל במלא גרסאות כיסוי ללהיט הענק הזה של איתי לוי. את כל השם

0: טוב, 20 דקות אחרי 5, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מים קרים, ונשוב אליכם עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה כחול יוון, ואם יש לכם הצעות לפינה הזו, איזו קלאסיקה טובה, או להיט חדש מיוון שבא לכם לשמוע, אתם מוזמנים לשלוח אלינו ל-054-796-1045, פרסומות, ואנחנו כבר שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: בחסות מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: בונג'ור.
7: מאפיית בונג'ור. חגיגה של טעמים, מאפים וגוט לי מהולדת. אייס קפה, גלידה אמריקאית והבגטים של בונג'ור. הכי טעימים בישראל. מאפיית בונג'ור. דרך הארבעה 22 מקום.
6: בונג'ור. קשר למאדרים.
7: ווייט פול. מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו... 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שען ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
8: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. נקניקיות טירת צבי פרגיות, 840 גרם, ב19.90 שקלים.
9: משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
8: כרמלים 3 טירת הכרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי.
10: כולם רוצים להגיע לטופ, כי רק בטופ קאר תוכלו למצוא ציפוי הגנה וציפוי ויניל בהתאמה אישית לרכב שלכם. ציפוי חלונות, דיטיילינג, פוליש ונאנו, והכל תחת קורת גג אחת. רק בטופ קאר, יוסף לוי 9, קריית ביאליק.
11: רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס. גלוס בגן העיר כרמיאל.
12: מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, הכי משתלם בצפון. שוק ענק של פירות וירקות, וגם סופר במחירים נוחים ושירות עדיף. ועכשיו אבטיח ב1.90 שקל. מרכז חמיס בזרזיר ובנצרת, כדאי להכיר. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: 101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
0: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, כביש 22 ביציאה לכיוון כפר מסרי, כן, המפרץ, עומס בינוני, עומס גם באזור כביש 70 לנוסעים לכיוון דרום, וגם מצומת החיוד דרך ג'דיידמאקר לכיוון עכו מזרח, הנסעו לאט ושימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
13: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

כמה זה יפה, פאר טסי וציון גולן עם שופט כל הארץ, במיוחד עכשיו חודש אלול, בא כל כך טוב.

אתה תשומר עליי, וזהו כמובן בן צור, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו את ההודעות שלכם, ואת הסרטונים שלכם, וכמובן, הנה הודעה שאנחנו מקבלים מאמיל שמיילוב, שרוצה לאחל אחר הצהריים טובים. עידו שמעוני מקרמיאל מבקש לבריזה יוונית, בריזה כחול יוון, את יוחי יוחי, מה שהפך כאן ללהיט גדול גם בישראל. האמת שקיבלנו כאן גם לא מעט קטעים לכוכב הצפון, ויש קטע אחד שאני אפילו רוצה להשמיע לכם אותו. אנחנו נחפש אותו רגע. אני מזכיר, מי שרוצה להירשם 054-796-1045, הנה קטע אתם זוכרים שאמרתי שאתם לא חייבים להיות זמרים כדי לשלוח אלינו, אתם יכולים גם במרכאות להלשין לנו על כאלה טובים ומוכשרים, כאלה שהייתם רוצים אולי לרשום כאן לתוכנית, כאלה שאתם חושבים שהם יכולים להיות הכוכבים הבאים. והנה אמא אחת יקרה ומיוחדת שכותבת, זה הבן שלי וברור שהוא בשבילי הכוכב. בוא נשמע את זה.

0: זה יקיר שלוקח את לילות בבית לבצע אותו בעברית ובערבית, ואני לא יודע אפילו אם יש לו מושג שאמא שלו שלחה אלינו את הסרטון היפהפה הזה. כן, אם גם אתם רוצים במרכאות להלשין לנו על כאלה שהם ממש ממש מוכשרים וחייבים להירשם לעונה החדשה של כוכב הצפון, 054-796-1045, זה המספר, 054-796-1045, והאמת שבדרך כלל זה קורה לפני סיום, אבל היום אני רוצה להקדים את הפינה. אוקיי, אני רוצה להקדים את נולות שם.
1: ועכשיו...
0: אין סיבה מיוחדת, ככה סתם בא לי להקדים היום את הפינה, תנו לו צ'אנס, ולתת צ'אנס לבחור שאני לא בטוח שהוא יודע שאנחנו הולכים להשמיע אותו, קוראים לו ינון אברהמי, השיר שלו הגיע אליי במייל, ויש לו סינגל חדש שנקרא ינון ואליה שולח, זה כמובן מתוך הפיוט, ואנחנו רוצים להשמיע את זה ולאחל לו המון בהצלחה. שימו אוזן.

ינון ואליה שולח, וזהו ינון אברהמי, זה שם הזמר, ואתם כמובן שומעים את זה כאן בפעם הראשונה, ואנחנו רוצים לאחל לו הרבה הצלחה, וגם זה ככה במסגרת החודש הכל כך מיוחד וכל כך המרגש הזה, חודש אלול, מתוך עת שערי רצון להיפתח. זורק אותי הישר לשיר הבא. עופר לוי עם לוי נוסף, אישי לוי, זיכרונו לברכה. הביצוע המשותף שלהם לציפור השמש.

0: פסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון.
1: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: קטר אלקטריק, אנחנו עוברים מיקום ואתם מרוויחים. חיסול מלאי ענק בקטר אלקטריק, הכל חייב להימחר לרגל המעבר. מוצרי חשמל במחירים מטורפים, זו ההזדמנות שלכם לחסוך בגדול. קטר אלקטריק, רחוב התעשייה 4, יוקנעם.
5: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
6: מסעדת אלמס מגישה לכם דגים, מבחר עצום של סלטים, בשרים על האש, לחם מהטבון, קינוחים מפנקים. מסעדת אלמס זאת חוויית אוכל יוקרתית עם שירות מכל הלב. חפשו מסעדת אלמס בווייז וברשתות החברתיות ושיהיה בתיאבון. כביש ראשי תמרה.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
0: די, ארוחה עסקית לארבעה אנשים רק ב-150 שקלים?
8: כן.
0: כולל שתייה?
8: כן,
9: שווארמה שיפודי הגליל, שווארמה הודו ועגל ובשרים על האש, שווארמה הגליל, חרושת 15 מתחם גן העיר קרמיאל.
0: כסח מחירים באימפריאל סטון, שיש למטבחים. עד 40% הנחה על שיש פולוסטון, הפורצלן הטוב בעולם, אחריות לכל החיים. ובנוסף, ברז יוקרתי בשווי 2,000 שקלים במתנה לרוכש הראשון היום. חפשו עכשיו אימפריאל סטון בווייז, התעשייה 11 קריית אתא, כפוף לתקנון. ווייטפול, מתחם הילדים הכי מגניב במדינה. מגלשות אקסטרים, מסלולי נינג'ה, טרמפולינות, קירות טיפוס ו 300 אלף כדורים לבנים. חוגגים יום הולדת? עושים את זה בווייטפול. ההוגה עליכם, כל השאר עלינו. ווייטפול, פגעתם בול. חפשו אותנו באור עקיבא, חיפה, נוף הגליל, מעלות, בית שאן ובסניפים נוספים ברחבי הארץ.
10: מסעדת 300 גרם מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה, רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים. מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל.
11: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: 101.5 התחנה.
13: ועכשיו בריזה כחול יוון. ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

טוב, זה לא השיר האחרון, זה הכמעט אחרון. פלג אומר לי שיש לנו עוד מספר דקות, אז בינתיים נאמר תודות. תודה רבה לפלג בלזבי שהיה כאן בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם שבחרתם להאזין לנו גם הערב. מקווה שעשיתם בחירה נכונה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. הנה שיר שכבר השמעתי לכם פעם אחת והבטחתי שנשמיע שוב, שיר חדש של אבנר הררי ביחד עם בתל אדרי, שהבנתי שהיא משלנו מהצפון. יש להם דואט חדש שנקרא כשהגל נשבר, והנה קבלו אותו שוב. עם זה אנחנו נחתום את השעתיים. נאמר לכם שמחר ב-4 נהיה כאן עם סיכום השבוע. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.

0: התחנה הבאה, התחנה הישנה. 101.5 בחסות
1: מאפיית תהילה, הטריות של החלות, העוגות המיוחדות עם הטעמים הנפלאים, הניקיון, היחס, השירות, הכל נמצא במקום אחד. מאפיית תהילה, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. כשרות בדץ חתם סופר.
2: 101.5 התחנה.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: פלאגין, חדרי קריוקי פרטיים, לשירים חברים. פלאגין, לימי הולדת ולערבי חברה בתפריט מגוון. ו10% הנחה למאזיני הרדיו. פלאגין רמת ישי, חדרי קריוקי פרטיים, חפשו ברשתות. מזמינים עכשיו, 050-550-5052.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: איך אוהב שווארמה או שווארמה?
8: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
9: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
10: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
11: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: 101.5 התחנה.
13: התחנה הבאה. התחנה הישנה.
14: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
18: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נעצרה מחבלת שתכננה פיגוע. לוחמי צה"ל עצרו היום בהכוונת שב"כ מחבלת חמושה בסכין, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נעצרה בצומת גנות שבשומרון ועברה לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים באירוע. צה"ל ממשיך לפעול בדרום לבנון. בשבועות האחרונים פועל צוות הקרב של חטיבת גולני במרחב הביטחוני בלבנון לצורך הסרת איומים. הכוחות הפועלים בשטח השמידו יותר מ-400 תשתיות טרור של חיזבאללה וכן אמצעי לחימה רבים, ובהם טילים, מטענים, רובים ופיצצות מרגמה. מדובר צה"ל נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול להסרת איומים תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. פרסום ראשון, גלעד ארדן ובני גנץ נפגשו היום, כך מוסר פרשננו עמית סגל. השניים טרם אישרו את קיומם של מגעים לאיחוד בין מפלגותיהם, זאת בניגוד למגעים המתמשכים בין יואב סגלוביץ' שפרש מיש עתיד ובין מנסור עבאס, יושב ראש רם, שנפגשו היום גם כן. כתבנו מוחמד מג'דלה מוסר שהצהרה רשמית על הצטרפות סגלוביץ' לרעם צפויה למסר עד לסוף השבוע. שיטפונות הענק בנפאל, ישראלי אחד אשר טייל עם קבוצה של תיירים מוגדר מנותק קשר. קבוצת המטיילים כולה.

0: הפעלה נהדרת וכך גם כ-350 תיירים זרים נוספים שטיילו באזור שבגבול נפאל והודו, שם הכתה רעידת אדמה שגרמה למפולת שלגים שנמסה וכתוצאה ממנה נשטפו כפרים שלמים בגלים בגובה של עד 6 מטרים. הערב במהדורה מרכזית בחדשות 12, איך הפך האום לזירה של שונאי ישראל? שליחנו לאירופה אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד עם עדויות מבפנים על מסע הסתה נגד ישראל, וגם אחרי מבצעי הענק למימון רכישת דירות קבלן, שיא בביטולי עסקאות, האם הבועה מתנפצת ומה תהיה ההשפעה על מחירי הדירות? הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום הורגשה עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר מזג האוויר יישאר דומה, בהרים נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עדיין חם מהרגיל לעונה. אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר עם מערכת גשם חריגה לסוף חודש אוגוסט. כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, מקומי ונקודתי, אבל בלילה הגשם צפוי להפוך להיות נרחב יותר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? זה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

0: היי חברים יקרים, כאן אייל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
6: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
7: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
8: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
9: 101.5 התחנה,
8: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
9: 101.5 התחנה.
8: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: 101.5 התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם 9 to 5 של דולי פרטון, יום עצוב לעולם המוזיקה, אחת הנשים הגדולות והאהובות בתולדות המוזיקה, הלכה לעולמה בגיל 80, מלכת הקאנטרי, וזה קורה חודש לאחר מותה של בוני טיילור. אפילו הנשיא טראמפ הודיע שדגלי ארצות הברית יורדו לחצי התורן למשך שבוע, לזכרה של הזמרת שהייתה אייקון אמריקאי שחצה מגזרים. כן, אין מה לעשות. זה קרה. יום רביעי 26 באוגוסט 2026 באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי. מה אומר רוב כאן שם גנרי?
1: אני אומר לו לנסוע להולנד.
0: אני מדבר איתך על דולי פרטון, אתה מדבר איתי
1: פרטון. אני אומר לו לנסוע, בסדר, זה קשור, זה קשור, עוד מעט אתה תבין. אני אומר לו לנסוע להולנד, אני חוזר, לא.
0: מה קרה לו?
1: לנסוע להולנד. תן לי להפעיל רגע את ההתראה שלנו, תן לי...
2: יש התראה?
1: בבקשה.
3: הציבור מתבקש לא לנסוע להולנד.
1: לא לנסוע.
3: אנא, החרימו את היעד.
1: לא לנסוע.
3: אנא,

0: החרימו את היד.
1: רגע,
2: זה מה שאמרתי.
1: יואב.
3: הנה, כן, מה?
1: תגיד לי, מה אתה מחזלש יעדים? אני מדבר איתך על מותה של מלכת הקאנטרי, אתה מדבר איתי עכשיו, מה קרה?
3: אתה תראה שזה מתחבר, אתה תראה שזה מתחבר. קודם כל, אתה בדרך כלל מגיע עם העצבים שלך. היום אני מגיע עם העצבים, מה קרה?
1: אוקיי.
3: יש לי עצבים היום. באתי עם העצבים, מה קרה?
1: תשתה מים. רגע, מאירה, אפשר להביא לו מים? אני עוד לא נרגעתי מדולי פרטון, הוא כבר בא לי עם
4: ההולנד.
1: מה יש? תירגע, קח מים, קח מים. נשום רגע. תשתה, תשתה, לא, אתה צריך לנשום, על מה אתה? אני לא ראיתי אותו אף פעם עצבני כזה.
4: כועס מאוד, הוא כועס מאוד.
1: אוקיי, עכשיו בוא נשים לו מוזיקה מרגיעה, כדי שירגע הילד.
3: שאתה תרגיע אותי?
1: כן, שים מוזיקה מרגיעה, ויפאסנה, שקט. עכשיו ספר לי שותפי היקר, והגנרי, מה קרה? אבל ברוגע.
3: רשות השידור ההולנדית. שמה סוף לשמועות. הם הודיעו שהם מחרימים את אירוויזיון 2027.
1: אוי.
3: למרות דיווחים מהימים האחרונים על חזרה לתחרות, בהולנד מבהירים שגם ב-2027 הולנד תישאר מחוץ לאירוויזיון. וכל זאת במחאה על השתתפות ישראל.
1: מה?
3: אתה רואה? אמרתי לך, זה מתחבר למוזיקה.
1: אין להם בושה, תגיד
3: לך.
1: איפה הימים שהולנד הייתה של ההולנדים? איפה הימים שבהולנד כולם היו בלונדינים? איפה הימים שבהולנד דיברו הולנדית?
3: למה, מה מדברים שם עכשיו?
1: ערבית, מה, זה השפתם שם?
3: נכון.
1: איפה הימים של מספר 14 של יואן קרויף?
3: איפה הימים שהיינו נוסעים לקופי שופס באמסטרדם? כי פה, כי פה היה בלתי אפשרי להתעכן.
1: טוב, טוב, טוב, תירגע, תירגע.
3: איפה הימים?
1: איי, תירגע, תירגע, הוא באמת צריך לשתות מים, הוא באמת צריך לשתות מים, זה, מה מהירה? מירה אומרת לי שמתנויצל, השר הגרמני רוצה לדבר איתנו, מה הוא קשור? תעלי אותו, כן, מה זה שר גרמני, אנחנו יכולים לא להעלות אותו? הלו?
5: הלו?
1: שלום השר מתנויצל.
5: הלו?
1: שלום השר מתנויצל.
5: שלום, מה רון, שלום, שלום.
1: שלום, כן, מה רצית?
5: ראשית אני רוצה להתנצל.
1: על מה?
5: אני ככה מפריע לכם בתוכנית כה חשובה שלכם בסדר יום.
1: זה בסדר, כבוד השר, אנחנו...
5: לא, לא, זה לא בסדר, זה לא היה יפה מצידי. כך מתנפל עליכם על שידור במבצע בזאר.
1: לא, לא, באמת אין צורך להתנצל, באמת. רק תסביר לנו מה הביא אותך להתקשר אלינו לאולפן, אנחנו פשוט באמצע שידור, דיברנו על דולי פרטון, אנחנו...
5: דולי, אני רק רציתי... אם אפשר.
1: כן.
5: אם זה בסדר.
1: כן.
5: מתנצל בשם עם גרמני על דברים בוטים כל כך של עם הולנדי.
1: על הולנד, שלא תשתתף באירו ורגע. אבל אני לא מצליח להבין. מה אתה קשור? מה קשורה גרמניה להולנד?
5: יש לנו חבילת אחריות משותפת פה באירופה. כל טעות גסה שפוגעת ביהודים, אנחנו שותפים לפגיעה, ועל כן שותפים להתנצלויות, על כן אני...
1: אז תן לנו להבין רגע, קאפל, הוא בעצם, אתה מתנצל בשם ההולנדים?
5: יא, יא.
4: גם כבשו פעם את ההולנדים, אני מזכיר לך, יכול להיות שזה מתחבר, אני לא יודע.
5: אנחנו גרמנים, אנחנו רגילים לקחת אחריות על פגיעה ביהודים.
1: כבוד השר, אני באמת עדיין לא מבין מה קשור, כאילו, ואיך זה קשור, כאילו, גרמניה להולנד?
5: מה זאת אומרת, הולנדים הם טייפקאסט של גרמנים אסלים. גבוהים, בלונדינים. עוצמתיים, ולא מצ'וקמקים וסעירים כמו עם שלך, לדוגמה.
1: סליחה?
5: מתנצל אם פגעתי.
1: ברור שאתה קראת לנו סעירים? לא הבנתי.
5: כולם, לא, כולם, לא. יש גזעים יהודיים כאלה.
1: אוי, אוי.
5: גזעים יהודיים כאלה, אתה עיראקי, אם אני לא
1: יודע. אוי, נו, באמת, תשמע.
5: יח מוחק.
1: מר מתנויצל, אתה, הוא מסתבך, אתה מר מתנויצל, באמת.
5: אני מרגיש עכשיו אשם.
1: אתה...
5: ניחוש תרבותי לעיראקית. אני מתנצל, תן לי לפנק.
1: לא, לא, אני לא צריך שתפנק אותי, תודה רבה.
5: תן לי לפנק אותך בזוג כרטיסים לאירוויזיון.
1: לא, תודה רבה, אני לא צריך שתפנק אותי.
5: לא, לא, לא, אני רוצה מפנק אותך.
1: תודה רבה, מתנויצל.
5: לא, לא, תודה לך שאתה נותן לי מפנק אותך.
1: רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, השר מתנויצל. אם למשל הולנד מחר תחרים גם את האולימפיאדה, אתה גם אז תתקשר להתנצל?
5: רגע, הם הכריזו.

0: אולימפיאדה?
1: לא, אני שואל שאלה היפותטית.
0: אז היפותטית, אני מתנועצל בשם העם ההולנדי על החמת אולימפיאדה, יא.
1: אוקיי, ואם הם באמת יחרימו?
0: אני מוכן כבר עם טלפון ביד.
1: טוב, תודה רבה על השר מתנועצל.
0: ושוב אני מתנועצל על ההפרעה בתוכנית כה חשובה לכם. הייתי נשאר ומתנועצל בפניך, אבל אני נאלץ להתנועצל גם בפני אנשים אחרים.
1: תודה רבה, איבן, אני חושב שההתנצלות...
0: אני מעט פגעתי בהם אולי בהתנהגות שלי.
2: ההתנצלות מתקבלת.
1: ההתנצלות התקבלה, תודה רבה, שר מתנועצל. טוב, יואב, אני חייב להגיד לך שאני בהלם מהשיחה הזאת, יואב. אני לא מבין כאילו מה יש לשר גרמני... להתנצל על טעויות של הולנדים, לא...
3: יש לו איזו הזדהות, כאילו. כאילו כל מי שפוגע ביהודים או בישראל, הוא מרגיש איזו אחריות. אתה יודע, בכל זאת גרמניה הייתה לך לך אחריות.
2: אני חייב לתת לצד השני, אני אוהב את החרמות האלה שעושים עלינו, כי בעצם, מה יקרה באירוויזיון? הולנד לא תהיה. יש פחות מתמודד.
3: נכון.
2: כאילו, עוד כמה עכשיו, עוד כמה שנים כאלה, אנחנו אלופי העולם בהכל.
1: גם ככה, אבל...
2: כן, בהכל.
3: גם בספורט אנחנו פתאום נהיה מדהימים.
2: בשלג, בסקי.
1: נשמע, גם ככה, הם כבר לא היוו בכלל יריב באירוויזיון.
2: מי זה ההולנדים?
1: מאז שהם הביאו לנו את דינג דונג, משהו כזה, כאילו...
2: אין להם שפה אמיתית, זה סתם
3: לשאול שיניים.
1: טוב, תן לי רגע מהם.
4: ממש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
6: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ן יתונה אי

0: קרפל.
1: סליחה? איך קראת לי?
0: לא, כך קוראים לשיר. אולם גנבים.
2: חוץ מדני קרפל, ממש ככה קוראים לשיר.
1: ובתפקיד דני קרפל היום, דני קרפל, העורך הראשי שלנו, מאיר הפרץ היא המפיקה הראשית על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
0: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרא ונדב יוגב, רדיו כל רגע 96 FM, 91 FM אופיר מור יוסף, 103 FM איתנו איציק אהרון, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים היום ומה אנחנו עושים עם המאזינים. רוב הסיכויים שנשחק שוב את המשחק שלנו, כן או לא. אבל לפני כן. סיכויים. כן.
3: כאילו מה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים היום?
0: לא, עדיין לא.
2: יש כל מיני דברים שקורים תוך כדי, ולא ברור.
1: הכל מתוכנן.
2: הכל דינמי ומתוכנן.
1: עבדנו על הכל, הכנו מראש.
0: יובל דיין משחררת היום את אלבומה השביעי במספר, הנה באו הימים, 11 שירים באלבום. אין לי לילות, הוא דואט מפתיע עם גלי עטרי.
4: שניים על ארבע, שיר חדש.

0: אבל טוב, שתי נשים, שני דורות, כל אחד. בוא נאמר שלום לגלי עטרי שנמצאת איתנו על הקו. שלום גלי.
1: שלום רב.
0: התגעגעתי אלייך, לא היית פה מלא זמן.
1: התגעגעתי גם, אז באנו.
0: איזה כיף, אז בואי נאמר גם שלום ליובל דיין. שלום יובל.
2: שלום, מה שלומכם?
3: גם אלייך התגעגענו, יובל.
0: אבל אני אגיד לך, יובל תהיה אצלנו ב-23 בספטמבר. שזה אוטוטו. טוב, תקשיבו רגע, אני אף על השיר הזה, זה ולס, נכון?
3: כולנו אופים על השיר.
1: כן.
0: סוג של ולס.
1: כן.
0: יש בו חיבור בין דורות. אני רוצה להתחיל בשאלה לגלי. תגידי, מה עבר לך בראש שיובל דיין, אני עוד מעט נשאל איך קרה החיבור הזה, אבל שיובל דיין מהדור הזה פנתה אלייך לעשות דואט, מה עובר בראש?
1: תקרנות והתרגשות.
0: יו, איזה יופי.
1: אני כבר שנים מבקשת מנשיר, וגם אנחנו מכירות עוד מקודם, התארחנו אחת של השנייה, וברגע שהבנתי ששלחה לי שיר, שזה בא ממנה, אז מאוד התרגשתי ושמעתי את זה בשמיעה הראשונה, התרגשתי וידעתי שזה מה שאני הולכת לשמוע. הייתה לי הרגשה כזאת.

0: באמת, חיכיתי לשנים, וזה היה שווה לחכות.
1: אני חייב להגיד ליובל, את יודעת שאנחנו דיברנו על זה בתוכנית אצלנו לא מעט, שהבחירות של גלי עטרי הן תמיד בחירות מדויקות.
2: נכון.
1: בכל מה שהיא עושה ועשתה עד היום, תמיד הבחירות מדויקות, שיוצא
0: ממש,
1: שיש...
0: ממש, ממש. נכון? ממש. זה כל כך מחמיא, שאתה יודע, שהיא אהבה את השיר הזה, ושהתחבר, ונתן לי כאילו ביטחון בזה שזה שיר טוב, כי זאת את. ייעוץ מוזיקלי בעצם. בדיוק, על הדרך ככה.
1: דברו, דברו,
2: היה לנו חלום. דברו, קשקשו קצת.
1: היה לנו חלום להיות זבוב על הקיר ולשמוע שיחה של יובל וגלי.
3: שיר נפלא, עיבוד יפהפה. ספרי לנו קצת על הכתיבה, יובל.
0: טוב, זה שיר שבעצם בהתחלה, לא יודעת, אולי אתם, אולי את גם לא יודעת את זה גלי, אבל בהתחלה כשכתבתי אותו, היה לי ברור שאני בכלל נותנת אותו למישהו אחר, שאני לא מבצעת אותו. ותוך כדי העבודה על השיר, התחברתי והתאהבתי בו. כן, ואז אמרתי, טוב, עדיין אני צריכה להביא פה שחקנית חיזוק משמעותית. והשיר הזה, אתם יודעים, אני מרגישה שבשש השנים האחרונות מישהו נגן לנו במנגינה.
1: כן, ממש, ממש כך.
0: גם גלי מאוד, מאוד מתחברת לתחושות האלה, גלי.
4: מאוד, כן, כן. נכון?
1: כן. היה לכם כבר ביצוע משותף יחד על במות? יצא לכם כבר להיפגש על במות?
4: כן, בהחלט. בהופעה שלי בקיסריה, לפני כעשר שנים, פניתי ליובל דיין שתתארח אצלי, ואז היא יצאה לאלבום המשום שלה וישר השיר אל תומר שהיה אז להי.
1: כן, עד היום הוא להיט, גלי. עד היום הוא להיט,
4: עד היום, אתה מבין? אני לא מוצאת הרבה אנשים צעירים, ועם כל הכבוד, ויש כבוד גדול, שיש להם יחסי צאן ברזל. הילדה הזאת, אני קוראת לכבוד הילדה, אתה יודע, הכל יחסי. הילדה הזאת, השירים שלה הם חסון ברזל.
0: וואו, גלי, נשמע את זה באמת, אתה יודעת.
4: זמר צהל פרוש החדור הזה,
1: רגע, לא, לא, יובל, את לא פורשת לפני שאת מגיעה לאולפן, יש לך התחייבות.
3: כן, את צריכה לבוא אלינו לאולפן.
2: תפרשי ב-24,
3: בדיוק.
0: בגדול, בגדול, אני עוד חייבת לגלי שיר. מרגישה ככה בין השורות שכאילו, זה, אתם יודעים.
1: תגידי, גלי, הזנת לכל האלבום של יובל, או שעדיין לא הספקת?
4: עדיין לא, עדיין לא. קודם כל, אתה יודע, יש לו את העבודה שלו לעשות. אני אשמח בהזדמנות הראשונה להקשיב לו, כי אני יודעת שאני אענה ממנו.
1: בטוח, אבל תגידי, כשאת שומעת את יובל, את השירה שלה, יש משהו שמזכיר לך גם את עצמך?
4: יש משהו שמזכיר את עצמי, דיברנו על זה, שקודם כל בצעירותי, יש משהו בגלל...
1: הלו, הלו, את עדיין צעירה, את עדיין בצעירותך, גלי.
4: תודה רבה.
1: את היית כאן באולפן, ואנחנו הגענו למסקנה שאת עדיין בצעירותך.
2: צעירונת.
4: נכון, אבל המזל שלי שאני עם רגליים על קרקע ואני לא עברת לעצמי. אז קודם כל תודה על המחמאה, אבל זה בסדר, אתה יודע, בכל אופן... אז אם יובל, מה אתה רואה? הוצאת אותי עם ה...
2: המחמאה הוציאה מהריכוז.
0: מדהים, מדהים.
1: בכל אופן, אני רוצה לומר ליובל באמת מזל טוב על האלבום החדש.
0: תודה, תודה רבה רבה.
1: אנחנו נתראה ב-23 בספטמבר אצלנו כאן באולפן, נעשה חגיגה.
4: כיף אצלהם, יובל, כיף אצלהם.
1: יובל הייתה כאן, היא הייתה כבר.
0: גלי, תבואי איתי,
1: גלי, אולי, תודה, יש לי רעיון, אולי נפתיע את יובל ונעשה להפתעה ותגיעי בהפתעה.
0: אז
4: יאללה,
0: אבל אל
4: תגלו
0: לי, לא לגלות.
4: מה לי רעיון גרוע, כי הוא חשל מעצם שהצעת אותו.
1: עכשיו
4: לא נוכל לעשות הפתעה.
1: זאת תהיה הפתעה, שזה יהיה הפוך על הפוך. היא תגיד, טוב, גלי כבר לא תבוא, ואז גלי תבוא.
0: כן, אתה לא יתאפר,
1: נכון, נכון. טוב, אנחנו שמחים לבשר לכם שהשיר הזה נכנס אצלנו בשניים עד ארבע לפלייליסט של התוכנית.
0: איזה כיף. הוא רק בן שעתיים, והוא כבר
1: בפלייליסט.
2: אנחנו גדלים מהר, אה?
1: עוד מעט אנחנו נתייג אתכן אצלנו באינסטגרמים ונכניס אותו לפלייליסט, כי הרווחתם את זה באושר.
2: ממש, שיר נהדר.
4: באושר, באושר וביושר, באושר.
1: כמו שאמרתי, כאילו שתי נשים, שני דורות, כל אחד. יצרתם פה יצירה משותפת. זהו, בהצלחה ליובל דיין, בהצלחה גלי עטרי. תודה שדיברתם איתנו ונתראה בשמחות.
0: תודה רבה, תודה רבה.
4: תודה רבה. שנייה להשלים משפט שאמרתי כמו שהזכירה אותי בצעירותי, בלוק עם הטלטלים ועם המופנמות

0: הזאת, אבל היא תפסה ביטחון עצמי עם השנים, והיא יודעת בדיוק מה אני רוצה הבחורה הזאת.
1: לא פריירית.
0: מחוברת לי,
2: אין עליי. אין על יובל.
0: אין לי הסבר,
1: כיף לשמוע אתכן, תודה שדיברתם איתנו, ואנחנו בקרוב, בעזרת השם, ניפגש.
0: תודה, תודה רבה.
1: ביי, ביי.

0: בלי לרקוד איתך ולס, יואב, אתה יודע ולס?
1: יאללה, בוא.
0: כן?
1: בוא, 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3. לא, אז תשמע רגע,
2: מי מוביל? 1, 2,
1: 3, 1, 2, 3.
2: אבל מי מוביל?
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3,
0: 1, 2, 3. אני אומר, תשמע מה נעשה. אנחנו נספר למאזינים שאנחנו משחקים היום את המשחק שלנו כנולו. ניתן את מספרי הטלפון, את הפרסים הם כבר מכירים. את המשחק הם כבר אמורים להכיר. אז רק ניתן טלפון, נספר לכם שמספר הטלפון שלנו 0552-103-103 0552-103-103 שווה לכם, יש לנו פרס שבועי שאנחנו אמורים לחלק מחר ועדיין אין לנו 10 תשובות נכונות. אז יכול לתת את הטלפון
1: שלנו? 0552-103-103 0552-103-103
0: בוא, קרפל, אתה מוביל, בוא.
1: יאללה, קדימה.
0: בוא, בוא.
1: אורך, אורך, רגליים
2: ארוכות. אבל אני מוביל.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
1: 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1

0: השיר הזה יש שני שמות, לא מקשיבה ונחשית, וזאת שירה זלוף.
1: שירה, שירה, בטח.
0: אני אמרתי לה שתוציא שיר שתקרא לו שיר הזלוף. אני לא מבין למה אין לנו עדיין פה על השולחן שיר שנקרא
1: שיר הזלוף.
0: ומחר שיר הזלוף בהופעה שנייה באמפי שוני בבנימינה. חמישי זה כיף, 21:00.
1: אחלה זמן.
0: אולי נארגן למאזינים שלנו איזה זוג כרטיסים למופע של שיר הזלוף. יש מצב?
1: יאללה, פינוק.
0: מאירה, תנסי לדאוג לזה, אני סומך עלייך. תראה מי הגיע, יאללה.
1: מה זה? אהרון! אהרון! אהרון! אהרון! מה קורה, אהרון?
2: אין עליי.
1: אין עליך, אין עליך, מה?
2: אם אתם הולכים מחר להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, ולא אומרים לי, וואלה, אתם מסתבכים את בן אדם שרוב הסיכויים שהולך להיות ראש הממשלה.
1: זה נכון, זה נכון. באמת, מה המצב? יש לך איזה סקרים מהשטח?
2: סקרים מהשטח, אין, כי אנחנו לא עושים סקרים, אמרתי לך. אנחנו, המדיניות שלנו לא להתייחס לסקרים, לא להתייחס...
1: אתם מאמינים בבני אדם.
2: מאמינים בבני אדם, אוקיי, תשמע גם את הג'ינגל של הבחירות שלי, למה הבנתי בינתיים, יענו שאנשים, אתה יודע, אנשים בתי קפה עפים עליי.
1: בטח.
2: וואלה, קרונה, הנה בא, ראש הממשלה, אמרתי להם, לא רוצה ראש ממשלה, רוצה... תיק, יענו ש...
1: איזה תיק אתה רוצה?
2: תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים?
2: תיק הבנקים. אני הולך לעשות תיק כזה חדש, הולך להיות תיק הבנקים.
1: תיק הבנקים?
2: הולך, מה אמרתי לך, הרי מה המצאה שלי?
1: אתה רוצה שלאנשים ימחקו כל החובות?
2: אין מינוסים יותר.
1: אין מינוסים.
2: תן רגע, תן את הרגע את הפרסומת שלי, תן רגע, תן, שמוע את הרגע.
3: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פולגז ברשות אהרון
2: אם שר אמבר לא שכנעה אתכם, וואלה קטם, מה אני אגיד לכם?
1: היא קיבלה שיבוץ, לא? איזה...
2: שר אמבר, כן, מקום 14 נדמה לי, אחרית על הג'ינגלים, מה יש לנו עוד לשמוע? בוא נשמע רגע.
4: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז,
2: אין עליי.
4: בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: יאללה, רגע,
2: רגע, מה, סגל, בוא,
1: רגע, דה דה דה דה דה יאללה, דה בזמן מסכי דה דה דה דה ו רגע,
2: רגע, אני רוצה לשאול אותך קצת שאלות. מה קרה? אתה נכנסת לפוליטיקה, לא? בוא נגיד מה העמדה שלך בנוגע לבתי משפט.
1: רגע,
2: אתה רק דבר איתי על בנקים.
1: לא מדבר פוליטיקה.
2: אתה דבר איתי רק על בנקים, הולך לחוף הים הזה, שטויות האלה. יש דברים רציניים צריך לדבר עליהם.
1: אני אוציא אותך מרשימה.
2: מה קורה? אתה תוציא את טלטלנה?
1: תגידי מה?
2: אתה תוציא את טלטלנה מהים?
1: שמע, שמע, בן אדם. דבר איתי על כפכפים.
2: רגע. דבר איתי על
1: כפכפים. קודם כל תרמו דיבור, תרמו שידור.

0: בסדר, לא, בסדר.
1: דרך ארץ קדמה ל...
0: בסדר, התחברתי על ברקו בתהליך קודם, אני בסדר.
1: משהו קדמה דרך ארץ, משהו.
0: כן, היה, היה, היה, התקדמו
2: עם הדרך ארץ.
0: כן.
1: כן, אני לא מדבר פוליטיקה, סגל.
0: אני לא מדבר פוליטיקה,
1: אני מעיף אותך מרשימה, כפרה עליך, סגל, אתה יודע, אנחנו חברים, עזב אותך, אני מעיף אותך מרשימה. פה לא מדברים פוליטיקה. סוף כל סוף יש מפלגה אחת שלא מעניין את הפוליטיקה.
3: הפוליטית.
0: אבל מה אני אעשה בים, אתה יודע מה, אני נשרף בים.
1: בוא, שב איתי על הצ'רפאיה בים, אנחנו
0: יושבים. יש לך איזה ציליה, אבל.
3: נארגן לך את האוהל הזה שכולם שמים.
0: מסקי חול.
3: כן, מסקי חול.
0: בסדר, יאללה, אבל בזנטים אנחנו צריכים לתקוע שם חזק.
3: אל תדאג, יעקב יטפל לך. יעקב יטפל.
1: לא, בוא, שב, בוא, עזוב אותו.
0: אבל דיר בלק, אתה לא מסדר לי את הציליה שם.
1: בסדר לך. מה אתה נותן את המיקרופון שלך?
2: אל סגל רוצה לבוא לדבר, שידבר. מה אני, זה, מי אני שיעצור?
3: מי אתה שתסתום לו את הפה?
2: כן, מה?
1: מיד שלך, מה קרה?
2: תגיד, רציתי לשאול אותך, אתה, מה אתה עושה פה בכלל?
1: מה זאת אומרת, מה אני עושה פה?
2: אתה לא נסעת לחתונה של עומר אדם?
1: לא נסעתי, מה קרה לך?
2: מה? מה זאת אומרת? מה, אתה לא מוזמן? כאילו, מה, אתה בן אדם במעמדך, אתה יודע מה, כולם הרי רוצים להתחכך בך, ולהצטלם איתך, ולהסתחבק איתך.
1: לא כוכב.
2: אתה, מה זה, אתה ברמה...
1: אני לא כוכב, אני אישיות.
2: לא הוזמנת? אתה רוצה להגיד לי שלא הוזמנת?
1: לא שלא הוזמנתי, אני פשוט נגד חתונות.
2: והוזמנת?
1: לא.
2: אה, אוקיי.
1: כן, אבל אני, אתה יודע מה? גם אם אני רוצה עכשיו, אני יוצא עכשיו, אני מספיק לחופה.
2: איך תגיע, איך תגיע? אתה יודע איפה זה?
1: בפורטופינו, פה בקפה ברמת השרון, יש קפה פורטופינו, ברמת השרון אני דקה משם, ברגע, מאיר הבועל לפורטופינו.
2: אהרון, זה לא הקפה פה, זה באוסישקי, נכון? לא.
1: פורטופינו זה פה.
2: זה לא בקפה, בקפה פורטופינו, זה בפורטופינו באיטליה, מה אתה?
1: מה אתה מדבר שטויות, מי ייסע עד איטליה? רגע.
2: רגע.
1: מה ההיגיון בזה? מי ייסע עד איטליה להתחתן? מה אתה גזור אתה?
2: פורטופינו. זה היגיון,
3: שלא מרדם. עד שאתה חוזר זה כבר יום למחרת.
2: היא איטלקיה, לא? יש איזה סיפור שם.
1: כן, מה זה קשור? אבל פרסמו פורטופינו, יש בית קפה אחד, פורטופינו.
2: בסדר, סבבה, זה בבית קפה.
1: כן?
2: סבבה, אהרון, זה בבית קפה ופורטופינו.
1: טוב, תהיה בשקט רגע.
2: עם השולחנות בחוץ, עם המעברר למעלה, בסדר.
1: מה, עושים חופה, אתה יודע איזה יופי זה?
2: כן, כולם עובדים בתור, לרדת במדרגות הקטנות ככה לשירותים, בסדר.
1: בוא, אני אוכיח לך. תשאיר רגע לקפה פורטופינו פה ברמת הרון שתקעו, אבל אני מדבר, סבבה?
2: טוב, בבקשה.
1: אף מילה. סגור להם מיקרופונים שלא יתערבו.
2: כל יומיים מחליפים מלצרים, שם עומר אדם יעשה, בסדר.
1: ברור, כן, אבל הם גם לא יגידו לך למה, כי אמרו, כי הוא רוצה שאף אחד ייכנס בלי טלפונים, בלי זה.
3: אתה יודע מה? דבר איתם.
1: אני אדבר איתם.
2: סבבה, דבר עם
3: קפה פורטופינו.
1: שקט רגע, סתמו. אני מדבר. אתה רואה, הם עסוקים.
2: כן, הם עושים בחתונה.
1: בוקר טוב, מה שלומך, מה העניינים? פורטופינו?
4: כן.
1: אהרון מהרדיו, אנחנו פשוט בשידור עכשיו, רציתי לדעת מתי מתחילה החופה כדי לדבר עם החתן בהקלה.
4: אל תבלבל את המוח, ביי.
3: אמר לך, אל תבלבל את המוח.
1: אתה רואה? למה הוא לא נותן פרטים? כי הם באמצע החופה עכשיו.
3: מה?
2: אתה חושב שבאמצע החופה עכשיו?
1: כן.
2: בגלל זה הוא לא נותן לך פרטים?
1: טוב, עזוב, שים שיר, אני בעצם, אני הולך ברגל. שים שיר.
2: סבבה, לך לחופה.
3: תצלצל ממי שם.
2: כן,

0: והבנתי, הוא בפורטופינו או בריו דה
1: ג'נירו? לא יודע, אולי זה פעולת הסחה, מה אני אגיד לך?
0: יש מצב, הוא אמר פורטופינו ובכלל בריו?
1: אולי יש בית קפה פורטופינו בריו דה ג'נירו. איך תדע? מי יודע?
0: איי, מה אני אגיד לך? טוב,
1: שיהיה לו במזל. שיהיה במזל.
0: במזל, כן, באמת מאחרים לו מזל טוב. עכשיו נאמר שלום לאיתן, איתן.
1: איתן.
2: אהלן.
1: איתן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפר, נראה שאת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אפשר אותו אם זה איתן או איתן.
1: איך אתה אוהב שקוראים לך?
2: איתן.
1: איתן?
0: איתן.
2: כן, אבל
0: באמת?
2: זה בסדר, בכל הווריאציות זה בסדר.
1: אז אנחנו נקרא לך איתן.
0: לא, איתן, איתן יש רק אחד, זה איתן קבל, איתן ככה אהרון אמר.
1: נכון, נכון, אז טוב. איתן. בסדר, איתן, ספר לנו קצת על עצמך.
2: 47, מראש העין.
0: למה תמיד מתחילים עם האינפורמציה הזאת
1: של הגיל שזה? תמיד מפתיע אותי, תמיד. אוקיי, בן 47 מראש העין.
3: מה אתם רוצים אלו? ביקשתם שהוא ישתתם על עצמו.
1: מה עושה בחיים הרי?
0: לא, אני אומר איך תמיד מתחילים עם הגיל.
3: אני גם מתחיל ככה.
0: אוקיי.
1: כן. מה עושה בחיים?
2: מורה בתיכון.
1: מורה בתיכון? כל הכבוד, כבר.
0: אופה.
1: כל הכבוד לך. אנחנו לא קוראים למורים יותר מורים, אנחנו קוראים לכם לוחמי חינוך. מה, אתה מתרגש לקראת פתיחת השנה?
2: האמת שכן.
1: כן, איזה כיתות אתה מלמד?
2: תיכון,
1: יוד יוד אלף. מה אתה מלמד? איזה מקצוע?
2: מחשבים, אזרחות וחינוך.
1: וואו, בוא נה, איזה רפרטואר מגוון.
0: מה מרגש אותך יותר, חזרה ללימודים או כנולו, המשחק שאנחנו הולכים לשחק?
2: המשחק בקצת, אבל.
0: אוקיי, אז נתחיל לשחק?
1: יאללה, קדימה.
0: איסיק, תן לנו את הג'ינגל, בבקשה.
4: כנולו.
0: יש לך דקה. חלבו עושים את סנובר.
2: לא.
0: שוק הקרמל נמצא בהר הקרמל.
2: לא.
0: ניקסון היה ראש ממשלת בריטניה.
2: לא.
0: צפרדעים הם חסרי זנב.
2: כן.
0: דרך היין נמצאת בארגנטינה.
2: לא.
0: כביש הסרגל נמצא בערבה.
2: לא.
0: רשי זה רבי שלמה יצחקי.
2: כן.
0: רבי משה בן מימון זה הרמב״ם.
2: נכון. כן.
0: שובר חומות זאת סדרה טלוויזיה.
3: שובר שורות, שובר חומות, זה מאוד, הממשלה בלבלה אותך.
0: הוא היה ככה מלקחת את הפס הגדול.
1: כמה היה לו כבר?
0: זה היה התשיעי.
1: הייתה
3: קצת שאלה מכשילה.
1: מה הייתה השאלה הבאה, סתם שנדע בסקרנות?
0: מה שאלת?
1: הייתה עוד שאלה אחת בעצם אחרי זה?
0: כן.
1: מה הייתה? סתם בשביל הספורט.
0: בשביל הספורט?
1: כן.
0: אוקיי, ואז אני אעביר אותו למחלקת פרסים, ומחלקת פרסים תקבע מה הוא מקבל.
1: אעביר אותו למחלקה, כן.
0: אוקיי, אתה מוכן, איתן?
2: מוכן לגמרי.
0: ראש עיריית אילת הוא אלי לנקרי.

0: כן.
1: מאוד, כל הכבוד.
2: תשמע, כמעט לקחת את הפרס הגדול, אבל אנחנו לא נקפח אותך, אני אעביר אותך למחלקת פרסים.
1: רגע, אני רק רוצה לשאול בשביל מחלקת פרסים, איתן, אני לא נכנס לך לזה.
2: איתן.
1: ילדים, יש? אני רק שואל בשביל פרסים. שלושה ילדים? צעירים, הם גדולים כבר?
0: 17, 13,
2: 11. רגע, אני חייב לשאול אותך משהו, יואב. אני חייב לשאול, מה לך ולמחלקת פרסים שאתה תמיד כאילו...
1: אני מעביר להם בפקס.
3: שולח להם בפקס
1: את הנתונים.
3: הנתונים, וככה הם יודעים
1: מה לתת. ולפי זה...
3: כי הרי אסור לפגוש אותם, הם קדושים כאלה שלא נוגעים.
1: כלב או חתול, יש?
0: גם וגם,
1: מצוין. זה מחלקת פרסים, מה זה תאהב את זה? חבל לך על הסוף.
3: טוב, אתה גם מחנך את הילדים שלנו וגם מחזיק כלבים וגם איש משפחה, אני כאילו תעביר את זה קדימה.
2: איתן, אני מעביר אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
1: שלום איתן, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים למופע של שירה זלוף בזאפה אמפי שוני ב-27 באוגוסט, מחר. אתה מקבל מאיתנו גם מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד. האוכל הוא לבעלי חיים, לא בשבילך כמובן. וגם אתה מקבל מאיתנו בוסם טומי הילפיגר ניו יורק EDT for women, מתנת לילית קוסמטיקה, וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת. הלו?
0: כן, תודה למחלקת הפרסים.
2: מי זה? איתן, חזרת אליי?
1: איתן, זה איתן.
2: קיבלת כרטיסים לשיר הזלוף?
0: כן, מחר, אני מבין.
2: וואו, איזה כיף לך. אמפי שוני, מחר, 21:00, שיר הזלוף, מופע שווה.
0: אליפות?
2: היה לנו כיף.
3: ממש.
2: ממש כיף. אתה רוצה שאני אספר לך מה הפסדת? לא, לא. לא, לא. לא, אני לא מספר.
3: אתה תמיד אוהב להקוץ. למה דווקא? אתה בן אדם רע, רון. בן אדם רע.
1: איתן, שיהיה בהצלחה בשנת הלימודים.
0: תודה, תודה.
1: שיהיו תלמידים טובים, שיבואו ללמוד. ולא יבואו לריב, ויאללה בהצלחה, ואתה עושה עבודת קודש.
0: תודה רבה חברים, תודה.
2: ביי איתן. הלו, תמיר גרינברג.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אתמול שלושתנו התאהבנו בעדן גולן.
1: כן, היה כיף אתמול, נכון?
2: היה פה ביצועים מטורפים.
0: מדהימה.
1: איזה ביצועים, עדן גולן הייתה כאן אתמול, ומי שפספס מוזמן להיכנס, או לאתרים של תחנות הרדיו שמעבירות אותנו, כמו רדיו צפון, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, רדיו התחנה, תצפו במה שהיה כאן, תאזינו למה שהיה כאן, ואם תרצו לראות את מה שהיה כאן, כנסו לפייסבוק, אני מניח שיש גם קטעים שעלו ככה ביוטיובים, ו... שווה באמת זמרת על, אה?
2: מדהימה, כן. משהו.
0: וגם מקסימה.
1: כן, אתה היית מאופנת את מול דני קרפל.
0: נכון. נכון, קצת בהיתי, אני מבקש סליחה על הבהייה, אבל זה מאפנת.
1: טוב, שעה שנייה, מה יהיה לנו בשעה הזאת, מישהו יכול להגיד לי? יהיה לנו משחק מאזינים, כן או לא?
2: כן.
1: יהיה לנו מבזק הספורט של... או, רק דיברתי, יעקב! מה העניינים?
3: רגע, מה, איפה כל החצוצרות? מה, מוכנים?
1: עליך אנחנו צריכים להכניס חצוצרות.
3: אני רק רוצה לוודא שכולם מוכנים.
1: לא צריך כל יום חצוצרות, היה כאן ארון ארון כבר.
3: אל תגיד סתם, מה אתה...
1: בוא תתקרב קצת.
3: בסדר, אבל רגע, אני צריך לבדוק שכולם בסדר, כולם מוכנים.
1: מי זה כולם?
0: מי זה כולם?
3: חצוצרנים. איציק.
0: שמים את זה...
4: זה אפקט, אתה יודע.
0: זה אפקט, זה הקלטה, זה לא אנשים.
1: זה לא אנשים באמת.
0: לא שמת לב שאף פעם אין אנשים עם חצוצרות?
1: לא, היה, בפעם הראשונה הגיע לך עם...
3: הרסתם לי את כל האשליה. שברת לי את כל מה... עכשיו מאזינים עוצרים בצד, בכביש. אומרים, מה? אין זה?
1: לא נורא.
3: יאללה, בסדר, יאללה, תכניס את הספורט.
1: נביא לך פעם באת המשפנים של...
3: לא חשוב, עזוב את החצוצרות, לא צריך.
1: נביא לך...
3: לא צריך כבר עכשיו. אבל בלי מצב רוח.
5: בזוגי.
1: מה קורה עם עברה דינמי?
3: אולי הייתי בטוח שיש פה חצוצרנים כל פעם.
1: לא, מה קרה לך? זה אפקט. אני רוצה להביא את פורטרט קבוע לאולפן, להושיב אותם פה את כל הנשפנים של פורטרט, וכל פעם בכניסה שיתנו לי, אבל בוא נראה, איך אני אסתדר איתם, אולי אני אעשה איתם איזה
3: פרטר. עם הגרוב הזה שלהם, עם הגרוב הזה.
1: מה יש לך? יש להם גרוב, חבל לך על הזמן.
3: קרה לך, אתה...
1: טוב, יעקב, אין לי כוח, יש לי הרבה ספורט. תעשה לי טובה, בוא נתחיל.

0: רבה. תודה רבה, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, וואלה, אין עליכם צ'רלטון, ספורט אחת. בוא נדבר על יוחנן הממתיק.
1: ממתיקנו.
0: על יגאל קבב.
1: קבבנו.
0: על יעקב בגלה.
1: בגלנו.
0: על לויצקי.
1: לויצקנו.
0: סגיד פאר.
1: פארנו.
0: מרקיסה.
1: קיסרנו.
0: רון אורן.
1: אורננו.
0: ציידנו. ושקד מורג.
1: קבענו.
0: טוב, היום...
1: ולאפקט, חצוצרננו.
0: חצוצרננו.
1: בבקשה.
0: היום, בספורט, אנחנו נסתם הרגיל... אנחנו נעשה חיבור בין ספורט לכלכלה.
1: מה קשור ספורט לכלכלה?
0: רגע,
1: רגע.
0: והיום בספורט אנחנו נעשה פינה כלכלית.
1: מה, חסר לך כסף? אתה צריך משהו?
0: רגע, רגע.
1: צריך כסף?
0: לא, לא, אני צריך תמיד כסף, אבל זה לא קשור. לא, לא, לא, אל תעביר לי עכשיו, אחרי זה לא שישמעו, תעביר לי אחר כך.
1: אז אני אעביר לך אבל כמה שאמרנו.
0: כמה שאמרנו.
1: 8,000 היום.
0: סבבה.
1: סבבה. אני קצת נכנס לבור מזה, אבל אתה מוחק חובות אחר כך, אמרת.
0: אני אחרי זה מוחק חובות במפלגה, אנחנו נאפס את כולם את
1: החשבון. מילה, זה מילה של אהרון, זה בטח מה קרה.
0: אז היום בפינתנו הכלכלית, אנחנו נלמד איך להפסיד 63 מיליון שקל ב-16 שניות.
1: מה?
0: הבנתם מה אני אומר?
2: כמה, כמה, בכמה?
0: היום נלמד איך מפסידים 63 מיליון שקל ב-16 שניות. עסקיתו ושמעו.
2: אוקיי.
0: הפועל באר שבע, קבוצה שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מסמפתים ורוצים בהצלחתה, הייתה בדקה 93 ו-40 שניות בליגת האלופות. הקבוצה הייתה אמורה לשלשל לכיסה סכום חסר תקדים של 18 מיליון יורו ו-800,000. בשקלים אנחנו מדברים על סכום של 75 מיליון ו-200,000 שקלים. אבל אז היה הגול הזה שהבקיע המנחוסית הזאת, הפועל כפר סבך. הפועל כפר סבך, המנחוסים האלה, נתנו את הגול ששמעתם עכשיו, מה שהוביל את הפועל באר שבע להערכה. בכבר הקבוצה שאנחנו אוהבים לא החזיקה מעמד, והותחה לצערנו לליגה האירופית, שבה המענק הוא רק 4 מיליון יורו, שווה בערך ל-12 מיליון שקלים. אם נפחית את ה-12 מיליון מה-75 מיליון 200 אלף שקל, נעמוד את ההפסד ואת הנזק בסך 63 מיליון ו-200 אלף שקלים שהלכו ב-16 שניות.
1: שמישהו ייתן לו שר אוצר כבר.
3: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
4: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: אם כן, זה קרה.

0: Young Hearts.
1: אה?
0: Young Hearts.
1: Young Hearts.
0: Run Free.
1: של קנדי סטייטן.
0: נתתי לך, הבאתי לך שיר של מבוגרים כזה, אתה יודע, של פעם, של איך קראו לסיבה?
1: שאז לא היו אומרים קנדי סטייטון, היו אומרים קנדי סטייטון.
0: קנדי סטייטון.
2: כמו הלאב באוט כזה.
0: כן, כן. זה האזורים, זה האזורים.
2: היה דיסקו כזה להכל.
0: צריך להסביר לו מה זה לאב באוט.
2: כן, הוא לא יודע.
0: אין לו מושג. יואב, בוא נדבר רגע על המבוגרים.
1: או, או, או. אתה רוצה שנדבר עליך? אין בעיה. אני מאוד מכבד מבוגרים.
0: לא, לא עליי.
1: אז על קרפל אתה רוצה
2: שנדבר
1: על רון, חברים יקרים שלי.
0: כן.
1: אני לא רוצה להיות זה ששובר לכם את האשליה. אבל אתם אנשים מבוגרים.
2: אבל מה זה קשור עכשיו?
1: אתם מבוגרים.
0: זה לא הנושא
2: בלעשה.
1: אני אסביר לכם. אני אסביר לכם. אתם אנשים שכבר קמים בשבילם באוטובוס.
0: טוב, הבנו. הבנו, אבל ממש לא על זה רצינו לדבר.
1: אתם אנשים שעוד רגע מפסיקים לשלם ביטוח לאומי, כי אתם מתחילים לקבל כסף מביטוח לאומי.
0: טוב, חבל שאתה לא מקשיב עד הסוף, באמת, נו, אין לי טוב.
1: מה, אין לצעירים של היום סבלנות, אה? ככה זה אצלכם, אה?
2: יואב, בסדר? יואב, מצחיק, אבל רון מנסה להגיד לך משהו.
1: כן, רון, כן, רון, כן. אני מקשיב, קח את הזמן.
0: חבל שאתה לא מקשיב, רציתי, אז אני מסביר לך, שרציתי שנדבר על הסדרה המבוגרים בדיסני פלוס, זה מה שרציתי.
2: סדרה,
0: כן?
1: אז לא עליך.
0: לא, לא עליי.
1: גם לא על קרפל.
0: לא על קרפל, לא.
1: אז יצא שסתם ירדתי עליכם.
0: כן.
1: בלי שום סיבה, כאילו. רק מלשמוע את המילה מבוגרת.
0: נכון, כן, כן.
1: אחלה, אני מרגיש עם זה ממש טוב. הייתי עושה את אותו דבר עוד פעם, באמת, הייתי עושה את זה שוב.
2: אני מבין, אדם עכשיו הייתי עושה את זה שוב.
0: אתה אומר קרפל שאני איש רע, תראה אם יש לך פה עסק.
2: לא, הוא נוראי.
0: הוא ממש נוראי.
1: תודה רבה.
0: תשמע, העונה השנייה של מבוגרים הגיעה לדיסני פלוס. עכשיו, מבוגרים זו קומדיה על חמישה צעירים בשנות ה-20 לחיים שלהם, שחיים יחד בניו יורק. הם מנסים להבין איך להזזל נהיים מבוגרים. איך? הזמן עובר, כאילו, זה לא יאמן. עכשיו, זו קומדיה בוטה, מביכה, אבסורדית, אבל מתחת להומור היא מצליחה ללכוד היטב את התחושה של דור צעיר שמרגיש שהוא עדיין לא באמת יודע מה הוא עשה. כאילו, זה הסיפור מסגרת.
2: איך נהיים?
0: מה אומרים?
1: אני מאוד נהנה ממבוגרים. מהסדרה, לא מכם, לא. זה סדרה, זאת סדרה שקצת מזכירה לי את הסדרה חברים.
2: פרנדס?
1: כמה חבר'ה בדירה אחת בניו יורק, מתמודדים עם עבודה, עם כסף, זוגיות.

0: זוגיות, סקס, כל הבעיות של החיים. בדרך כלל בצורה הכי לא מוצלחת שאפשר, אבל אני מודה שהיה לי קצת קשה לצפות בסדרה.
1: למה?
2: מה? למה?
1: למה?
0: כי לאחת הדמויות קוראים איסה. איסה, כמו איסה הכלבלב.
1: כמו הכלב שלנו. נכון, יש שם את איסה.
0: אז כל פעם שאמרו בסדרה איסה, איסה בטוח שיוצאים לטיול, והוא מתחיל שם להשתולל בבית. זה בעיה.
1: אני דווקא הרגשתי שזאת סדרה, עכשיו נגיד כן, כל סביבו, כל סובב סביבו.
0: מה הרגשת שזה מה?
1: שזאת סדרה עליי.
0: כן, רון, זאת קומדיה. תראה, שים לב, זאת קומדיה על חמישה אנשים בני 20 שגרים ביחד באותה דירה בניו יורק. איך זה עליך? איך? איך? זה לא על חמישה עיראקים שגרים לבד.
2: במטה אג'ור.
0: באג'ור, נכון?
1: אני הייתי משתלב מצוין שם, ונראה לי שהייתי הופך לאחד מהחבר'ה.
2: לפני שאתה צוחק עליו, יואב, רון צודק. אני רוצה להגיד שבכלל, אם אנחנו למשל,
0: כן?
2: גרים ארבעתנו, כולל איסה, כי כבר יש איסה.
0: יש איסה, סבבה.
2: נראה לי שהיה ממש כיף.
0: אני לא בטוח.
2: למה אתה סתם? אתה יודע מה? אתה סתם.
1: הוא לא כיפי.
2: היינו מסתדרים מצוין, אני אתן לך דוגמאות. רון למשל היה מסדר לנו אחלה מוזיקה כל היום.
1: נכון, נכון, מוזיקה. כן, הייתם מסודרים.
0: צודק,
2: צודק. מוזיקה מסודרת. איסה היה שומר שלא יבואו גנבים?
0: שומר.
1: איסה זה אח.
2: אז כבר יש לך מוזיקה ושמירה. יואב, אני הייתי עושה אותך אחרי על האוכל, כי בינינו אתה אוכל כל הזמן.
0: צודק, וואלה, בכיף.
2: אוקיי. עכשיו, אני צריך ניקיונות. רון, למה? כי הוא הכי פדנט.
0: נכון, נכון.
1: וואלה, אצלי הכל נקי תמיד.
2: תמיד, הכי נקי.
0: OCD זה יתרון בדברים האלה.
2: יואב, אתה על הקניות.
0: בכיף.
2: כי גם ככה בסופר תמיד אתה בקופה.
0: נכון, אני על עשרות מוצר. הנח את המוצר, האם יש לך כרטיס חבר מועדון? יש לי, יש לי, אני המועדון. אני עושה את המועדון.
1: מה?
2: ניקיונות זה כולל את כל הכביסות, רון, כי גם יצא הריח הכי טוב לחיים.
0: באמת לא ריח טוב.
1: רגע,
2: סודרים.
1: רגע, שנייה.
2: מה?
1: מה אתה עושה בדיוק, קרפל?
2: אני?
0: כן. אתה, מה?
1: מה אתה עושה?
2: מה שאני תמיד עושה.
0: מה זה הדבר הזה שאתה עושה? תזכיר לי.
2: יהיה, בגדול, כלום.
0: רון, בוא נעיף אותו מהדירה. בוא נעיף אותו.
2: למה?
1: מי צריך אותו בכלל?
0: תעיף אותו מהדירה כבר.
1: מי צריך אותו בדירה?
2: למה דווקא אותי? לא עשיתי כלום.
1: מבוגרים, עונה שנייה בדיסני פלוס, תצפו ותשמחו שקרפל לא גר איתכם.
2: מה?

0: וואו, אוקיי, יש לנו מאזין על הקו? לא, אז אנחנו נעשה כזה דבר, תשמע, אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, אנחנו נחזור, ניתן שוב את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, השמועה אומרת שיש לנו אורח מאוד מיוחד שאמור להגיע תכף לאולפן, אם הוא יגיע, שיחקנו אותה בענק.
1: כן, כן, הלאה, כי אני שמעתי שיש לו יום הולדת עכשיו גם, יום הולדת 80.
0: לאורח?
1: כן, כן.
2: וואו.
0: מעניין אם הוא יגיע, מאיר, האם כן, תודי לנו, אנחנו עוצרים הכל, מכניסים אותו.
2: כן, כן, כן.
0: לא משנה מה אנחנו, באמצע מה אנחנו,
1: יאללה,
0: אוקיי?
1: יאללה, קבענו.
0: יאללה, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. Hey!

0: הלו, דבר יפה, עידו. עידו מלכה, וויסקי, השיר החדש שלו. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום עכשיו ליעקב. שלום יעקב.
1: שלום שלום.
0: לא, לא, אתה לא. רגע, יעקב, אני מדבר עם, יש לנו מאזין.
2: קראת לי, מה, אתה גנוב?
0: אני מדבר עם יעקב.
2: נו, נדבר.
0: מה קורה, יעקב?
1: זה לא יעקב, יעקב, זה יעקב אחר.
2: מה, יש עוד יעקב?
0: נו, מה חשבת, שאתה יעקב היחיד בעולם?
2: יעקב.
1: דבר שיש.
2: אני אומר, נעשה סיבוב הופעות, נהיה יעקב, יעקב, עם יעקב.
0: יו, יעקב, יעקב.
1: חייב.
2: מאיפה אתה כפר עליך?
1: מהקריות. קריית מוצקין.
0: קריית מוצקין, קריית מוצקין זה מקום נפלא.

0: נפלא, נפלא. אנחנו בקרוב...
1: זה רחוק אבל מהג'ור
0: הג'ור. לא, זה רחוק מהג'ור, אבל זה קרוב לקריאת ביאליק.
1: נכון.
0: אתה מבין?
2: גם לקריאת חיים כפה.
0: גם לקריאת אליעזר, אם כן, כבר אותה ורבותה, קריאת אליעזר, גואש, חברות וחברים, הנה הכדור הזה מוגבר, טוב, חלס, נו. טוב, ספר לנו קצת, מה אתה עושה בחיים, יעקב?
1: אני נהג אוטובוס.
0: נפלא.
1: אתה מוביל עצים, אני מוביל אנשים.
0: לא, זה אהרון אהרון. אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, תירים. מה קורה, יעקב? מה העניין? מה אהרון אהרון?
1: אהלן,
0: אהרון אהרון,
1: אין עליך, אין.
0: אלא, אין עליך. מה, איזה קו אתה יענו? בקו בתוך חיפה?
1: לא, דווקא תתפלא, אני עובד במרכז.
0: מה זה מרכז?
1: גוש דן.
0: וואלה, אז אתה כל פעם עושה את הנסיעה, נו גוש דן וחוזר חזרה לצפון?
1: זה מוצקין, ברכבת. אתה רואה מה לא עושים בשביל פרנסה?
0: אין עליך, אבל יעקב, אם אתה גבר, שים באוטובוס שאתה נוסע את התוכנית שלנו, תגיד לה לכל הנוסעים, תגיד להם וואלה, זה אהרון אהרון מהג'ור המסופקס.
1: תשמע, בלי התוכנית שלכם לא היינו שורדים.
0: יאללה.
3: כפרה עליך, יעקב.
1: מחכה רק לשעה שתיים.
0: איזה כיף, רח שלי. טוב, יאללה, אני אתן לכם להתבחבש עם הכן או לא, אני אשב על השרפאיה. יעקב, בואי תן לשרפאיה, תן לי עוד השבט, תן לי.
3: חזרנו? טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר, יעקב?
1: כן, מכיר.
3: יאללה, בואו ניתן בראש.
0: תשמע, רגע, אני חייב לומר לך משהו, יעקב. מחר יום חמישי, וביום חמישי אני אשמח להעניק את הפרס למי שיביא לי 10 תשובות נכונות. יש לך צ'אנס, יש לך דקה. דקה או 60 שניות? כמה זמן יש לו?
3: 60 שניות.
0: יאללה, 60 שניות. זה קצת יותר מדקה.
1: אבל לא אמרתי, מאוד דחוף.
3: זה דחוף, תגיד שזה דחוף.
1: מאוד דחוף.
3: אז כבר קיבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: פליז, תהיה ערני, תן לי 10 תשובות נכונות, ואולי אם לא יהיה לנו עוד זוכה שעד מחר, אתה תקבל את הפרס הגדול מחר.
1: משתדל, אני אשתדל.
0: יאללה, בוא נרוץ.
4: כנו, לא.
0: שים לב, סרדיניה נמצאת בצפון איטליה.
1: לא.
0: בונג'ורנו זה לילה טוב.
1: בוקר.
0: כן או לא, כן או לא.
1: לא.
0: לא, הים האדום הוא ים סוף.
1: כן.
0: עודד מכנס, היה שחקן כדורסל.
1: לא.
0: נחל תנינים שורץ בתנינים.
1: לא.
0: אנטיפטרוס בנה את קיסריה.
1: לא.
0: הורדוס בנה את מבצע אנטיפטרוס.
1: כן.
0: איי איי איי איי. איי, אנטיפטרוס בנה את קיסריה, ענית נכון, אמרת לא, הורדוס בנה את קיסריה, והורדוס לא בנה את מבצר אנטיפטרוס, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס ששוכן לו אי שם באזור ראש העין פתח תקווה, נכון? Yeah. על גבול ראש העין פתח תקווה, מי שבנה את מבצר אנטיפטרוס הוא אנטיפטרוס. ומי שכתב את השאלות האלה צריך חופש בסוף שבוע, בשישי yeah. שבת, חייב. Yeah,
3: ומהר.
0: וכדאי שלא יטוס לחול כי לא ייתנו לו לצאת מהארץ.
1: מה אני אעשה? מההתרגשות,
0: מלדבר איתכם, נפלתי. אבל בכל מקרה, יעקב, אני מעביר אותך למחלקת... מאירה, נראה לי שאין לנו זוכה השבוע לפרס הגדול. נעביר את זה לשבוע הבא. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לדעתי הם יפרגנו לך.
1: טוב.
0: השיחה המעברת.
5: שלום, יעקב.
1: שלום, שלום.
5: אתה מקבל מאיתנו... מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.
1: איזה כיף.
5: בנוסף, אתה זוכה בחולצה של 2 עד 4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם קרם גוף של ג'יוואגו. השיחה מועברת.
0: הלו.
1: איזה כיף, איזה כיף. טוב, מה זה תודה רבה?
0: מי זה?
1: יעקב, זה...
2: מה קורה, יעקב?
0: לא,
1: זה דוד של יעקב, יעקב.
2: אין עליך.
0: רגע, דיברו איתך עם מחלקת פרסים?
1: דיברו, גם נתנו דברים יפים.
0: באמת?
1: כן.
0: יאללה, איזה יופי. מה קיבלת?
1: קיבלתי מארז של קבוצת יבנה... משהו, אם שמתי לב,
0: ג'יוואגו. כן, קרם גוף של ג'יוואגו.
3: זה פצצה. כן, בטח.
0: איזה יופי. טוב, סבבה, אני שמח, יואב, אני שמח, וגם קיבל משקפי שם.

0: יש על אופטיקה אלפרי.
1: מצוין, מצוין.
2: רון, רק רציתי לשאול משהו, אני לא רוצה להישמע חמדן, אני לא אכפת לי אפילו להחליף אחד הפרסים שזאתם לי, אני רוצה בשביל האישה שהיא עושה בשבילי הכל.
3: וואו.
2: אני תמיד שומע שיש לכם את המארז הזה של עד על הזרוגן.
0: אופה.
3: אחי, הוא כזה רומנטי שאני הייתי הולך איתו.
0: אני אגיד לך, לאשתו יש טעם טוב.
3: כן.
0: היא לא סתם ביקשה עד על הזורגן.
3: כן.
0: היא יודעת על מה היא מדברת.
2: לא, היא לא לידי, לא.
0: לא משנה, אבל היא יודעת בדיוק על מה היא מדברת. יואב, אתה יכול לתת מהאובליגו שלך עד על הזורגן?
1: מהאובליגו שלי?
0: כן. מה אתה רוצה, ערכת טיפור או ערכת טיפוח? ערכת
2: טיפוח הזאת לשיער עם השמן.
0: אז אתה מתבלבל, זה טרפלב.
1: זה טרפלב.
2: טרפלב.
1: זה טרפלב, כן.
0: אז על מה אתה רוצה?
3: זה מהאובליגו שלי.
2: עם מה שעושה טוב לשיער, עם השמן המרוקאי.
0: טרפלב, זה לא שמן מרוקאי.
1: שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרפלב. וזה לקחת מהטלטלים של קרפל עכשיו.
3: כן, זה ממש משנה. אני הולך להיראות ממש לא טוב בשבוע הבא, אבל מגיע לך.
1: כן, וזה על המצפון שלך.
2: קרפל, אוהבים אותך. אוהבים אותך.
0: יעקב.
3: תודה, אחי, תודה.
0: תודה רבה. ביי.

0: אני לא מאמין שזה קורה, אבל
1: אני בשוק, אני בשוק, אני מעריץ אותו, אתה יודע, אני מעריץ אותו.
0: מי לא מעריץ אותו? שלום חנוך.
2: שלום רב, שלום לכם חברים.
0: חוגג 80.
2: לא רואים עליי, אה?
1: לא הייתי נותן לך היום מעד 76.
2: תודה רבה.
0: באמת לא רואים?
2: בגילי לפחות נשארות שערות.
1: עזוב אותך, אתה חיית לילה.

0: מה קרה לך? אני התעוררתי לפני שעה.
1: אנחנו רוצים לומר לך קודם כל תודה רבה שהגעת לאולפן, ועוד ביום כל כך חשוב, יום ההולדת שלך.
0: תודה שהזמנתם אותי.
1: האמת שלא הזמנו, פשוט עברו לנו שאתה קם באזור.
0: חבל שלא הזמנתם אותי.
2: האמת לא העזנו, לא חשבנו ש...
1: לא חשבנו שתגיע.
0: כן, אז החלטתי בכל זאת לבוא. אתה יודע, זה גם יום הולדת וגם מציינים כבר הרבה מאוד שנים לאלבום המשיח.
1: משיח, שעדיין לא בא, ועדיין כולנו...
0: עדיין לא בא, אנחנו עדיין ממתינים.
1: כן, כן, האמת שאלבום, וואו.
2: מופת.
1: אלבום מופת, נכס צום ברזל, מה...
0: אתה רוצה לשאול אותי אם אני מוציא אולי איזה שיר חדש?
1: תנחה אותי, תביא לי דף מסרים, ואני אשאל אותך, אתה מוציא במקרה שיר חדש?
0: לא, בגילי אני לא כותב שירים חדשים, אבל אני כן כותב מילים חדשות לשירים ישנים.
1: רגע, תן לי להבין, אתה כותב מילים חדשות, לשירים ישנים שלך?
0: לשירים ישנים.
1: כמו למשל, יש לך משהו כאילו לשיר...
0: דיברנו כאן עכשיו.
1: על משיח.
0: על משיח. משיח. נכון, אני רואה שגם אתה עוד יחסית חד בגילך.
1: אני לא כל כך מבוגר.
0: בוא. לא הייתי נותן לך.
2: אל תסתור את שלום חנוך.
0: בוא, כן.
1: אני
0: בוא.
1: לא סותר. איזה שיר, איזה מילים כתבת למשיח לא בא?
0: הרי אני בגילי יכול לנסוע חינם באוטובוסים.
1: אוקיי, אבל באת עם רכב.
0: לא, אני הגעתי לכאן באוטובוס.
1: וואלה.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ספר, אז רגע, אתה עושה...
0: חוויה לא נעימה במיוחד. לא באוגוסט, לפחות.
1: אז על זה כתבת?
0: על זה כתבת.
1: אנחנו נשמח רגע, נוכל גם לשמוע?
0: בוודאי, אנחנו נבצע כאן בהשמעת בכורה.
1: לא מאמין.
0: כאן באולפן שלכם בשניים עד ארבע בהופעת בכורה.
1: איך קוראים לשיר? נשמח להציג אותך?
0: מסריח נורא.
1: גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה, ביצוע לייב באולפן של שלום חנוך שלנו, מסריח לא בא.

אוגוסט 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופיה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

בריח חמוץ מסוכן. הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה. לוחץ זמזם אומר

0: מהאנרגיה. אני לא נושם. היה לנו כאן מודילציה בסוף.
1: כן, שמתי לב. וואו, וואו, רגע, כפיים.
0: זה נשאר מגרסאות קודמות המודילציה.
1: וואו. תודה רבה לשלום חנוך על הביצוע לייב, כאן באופן.
2: וגם על תופעה כל כך באמת קשה, שכולנו חווים בקיץ.
0: כן, אני מציע לכולנו לחשוב פעמיים, לפני שנכנסים למקומות סגורים.
1: וואי, ריגשת מאוד, ואתה יודע מה, אהבת לנו את הזה, את הפוני.
0: בשמחה, גם לי אהב הפוני כשהוא תפס את הלולה.
1: בדיוק דיברנו עם נהג מקודם, נהג יעקב.
0: אז

0: נמסור לו גם ליעקב היקר.
1: שהוא נהג אוטובוס, הוא מבדוק,
0: שיבדוק נוסע נוסע, האם הוא מספיק מטופח.
1: אפשר לחלק, אולי לשים לנהג דאודורנט, ולכל הנושאים שעולים, אתה יודע.
0: מרצ'נדייז.
2: אני חושב שבמדינת ישראל, דאודורנט צריך להיות מסובסד כמו לחם.
1: נכון, נכון.
0: תודה לאל, יש לנו מזגנים, לא? שלפחות נריח כמו בני אדם.
1: שלום חנוך, הכבוד הוא לנו.
2: כבוד גדול.
1: אני רק רוצה לספר לך שבימי חמישי, יש לנו פה תוכנית שנקראת חמישי אגדה.
0: אני מצפה לטלפון.
1: אנחנו...
0: תתבייש לך שלא התקשרת.
1: אני מבטיח לך שמאירה מפיקתנו תמצא לך תאריך בקרוב.
0: אני אשתדל לענות, כן.
1: אפרופו, חמישי אגדה, היום איזה יום? יום רביעי?
2: רביעי, מחר חמישי אגדה.
0: מי מגיע?

0: אגדה עם רון שלום.
1: Yeah! ומחר חמישי אגדה עם שרון חזיז. שלום, תודה, שלום.

0: שרון חזיז, מחר חמישי אגדה אצלנו כאן באולפן עם ביצועים חיים לכל הלעיתים, פנסים ועוד ועוד ועוד. אתה בא מחר?
1: אני מחר שומר על הילד, חבוב. אין לי
0: תשמור עליו מסגרת,
1: אין לי מסגרת.
0: אין לך מסגרת, אתה בן אדם בלי מסגרת. אתה מסתרים כתפיים, אתה לא יודע לרקוד, אתה תוריד.
1: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר רוקון.
0: תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, תודה לרונית עזרן ונדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
0: תודה רבה לאיציק אהרון, איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM, אי שם ב-2 לפנות בוקר. הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, חפשו אותנו, שותף שלי.
1: לא, שותף שלי.
0: לא.
1: לא. לא, אתה שותף שלי.
0: לא.
1: לא, אתה.